0: su lisani, tal misser, tal ben, tal spiritus santo. Il grazia ta sidna Gesù Christum, l'imhabba tal'aulada fi spiritus santo, cum maco mil qual. Illum ede celebrau et tefkira ta sampium in pietra arcina. Presbitero, iau che finse boh, sampio tal piaci. Un offre del Odessa a Rosanni Refalon, quel familia Cremona. Potea un alfo di Ietna, a Belman et Luvalde celebrazione a Dissam. Nis alla la lista conosce, volir com puntini nadni tafna, bel se bel clip, bel emil, bel lehalleit mirieti, tiati eich, tiati eich, l'akbar tiati eich, alek mit lop lillim at Samaria deyem vejni, l'angel at desin collam, volir com hunti, besitol buvali al mulei, alla tana, jhenna alina la lista kollox, jafrinna d-nubietna, bivassanna l-ħajata dejjem, mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, nitolbun, u għalla t-dejjem li tista kollox, bi grazzja waħda nija, inti tajt l-assis, San Piju minn Pietra l-ċina, li hu sem fis-salib tajbna, permess tal-ministeru tijom, inti ġeddiet leġubiet tal-ħnina tijek. Għati li jenna tal tijom li nkunu l-ħin kollu maqudin ma' l-passjoni ta' Kristu biex naslu bil-fer fil-glorja tal-qawmin mill-imbiet bibnek Ġesu Kristu sidna li miegħek jgħix bis-saltan fl-imkien ma' l-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem.
1: Qari mill-ktieb tal-Proverbi. Kull kelma tal-Alla għaddiet mill-prova, kull tarka għal kull min jisken fih. Iżżid xejn ma' kliemu għax hu jċanfrek u jgidbek. Dawn it-tnejn jien nitlob minn għandek, tiċħadhom lix qabel ma' mmut. Bijet minni l-qer u l-gideb. Ta' tinix la faqar u lan asana iżda tini likel li neħtieġ għax jekk ikolli bix-xeba nista' niċħdek u ngħid minu l-mulej jekk niftaqar nasal biex nisraq u nkasbar isem Alla. Il-kelma tal-mulej. Fanal ar-riġlejja il-kelma tiegħek mulej. Fanal ar-riġlejja il-kelma tiegħek mulej. Bijet minni triq il-gideb. Għatini fit-jubitek il-liġi tiegħek. Aħjar għalija il-liġi ta' fommok. Mill-eluf ta' flejjes tad-deb u l-fidda. Fanal ar-riġlejja il-kelma tiegħek mulej. Għal dejjem mulej il-kelma tiegħek hija mwafqa fis-sod fis-smewiet. Minn kull triq ħażina inwarrab riġlejja biex inħares il-kelma tiegħek. Fanal għar-riġlejja il-kelma tiegħek mulej. Jien ksibt id-den bil-preċetti tiegħek għalhekk nobod kull triq arriqa. Il-qerq nobodu u nistkerħu imma il-liġi tiegħek inħobba. Fanal għar-riġlejja il-kelma tiegħek mulej. Nqumu għall-Evanġelju. Is-saltna ta' Alla waslet. Intmu u emnu fl-Evanġelju.
0: Il-mulej ma'kom. Għari mill-Evangelju skont sa' Luqa. F'dak iż-żmien, Ġesu sejjaħ l-12 madwaru u tagħhom qawwa u seta' fuq ix-xatem kollha u li jfejqu l-mard u bagħthom ix-xandru s-saltna tal-lam bi fejqu l-morta u qalilhom tiegħdu x'hemm magħkom għat-triq la ħatar, la ħorġa, la ħobs u lanqas flus u lanqas ma jkollkom żewġ il-biesi. Jekk titlu f'xi dar ibqgħu hemm sa ma tiġu biex titilqu. Jekk ma jilqgħukomx, orġu minn dik il-belt u far flus għat-trab tagħha minma riġlejkom bħala xhieda kontrihom. Ħarġu mela u bdew iduru lil-ħula biex għandu l-Evanġelju u fejqu l-morta kullimkien. Il-kelma tal-Mulej. Kuti jeżis, aħna u niftakru fil-kelma tal-Mulej li ridna nkunu qaddisin u perfetti, kif u qaddis u perfett missierna li hu fis-semawiet. Nitolbu bl-interċessjoni ta' San Piju tal-Pjagi biex fil-Knisa tiegħu qatt ma jinqos il-għad ta' dawk li konsagraw ruhom għall-Kristu.
1: Missier qaddis, int l-għajn ta' kull qdusija. Għamel li l-qdusija tiegħek tiddi fil-kliem u fl-emil tal-poplu kollu tiegħek. Nitolbu.
0: Smana nitolbu Mulej.
1: Missier tajjeb, int il-bidu ta' kull tjieba. Għamel li daw kollha li konsagraw ruhom lilek minħabba s-saltna ta' smawiet iħabbirku bl-għeda għas-salvazzjoni tal-bnedmin kollha. Nitolbu. Missier ħanin, int kollok ħnina għall-imsejknin. Għallem il-kull minu imġarrab bil-hemm u l-ħażen tad-dinja biex jaqgħod id-dbatijiet tiegħu ma' dawk ta' ibnek il-Ażiż għas-salvazzjoni tad-dinja. Nitolbu. Missier maħbub, int li int l-istess imħabba, għatina sinjali ta' mħabtek billi tqanqal qlubna ħalli nagħtu widen għall-leħen moħbitijek li qed tisejjaħ lil kulħadd għall-qdusija. Nitolbu.
0: Smana nitolbu Mulej.
1: Għat-talb ta' San Piju minn Pjeltraċina għallimna inġorru s-slalep u l-martana b'rassenjazzjoni u faqda mal-volontà ta' Alla. Nitolbu.
0: Nitolbu komulej biex tagħti l-misliħ ta' dejjem bil-qaddej tiegħek Gianni Refalo u l-mejtin tal-familja Cremona li għalhom qegħdin nofru l-qudisa. Nitolbu ismana. Nitolbu wkoll għal ruħ Doris Buttigieġ li hija mir-raħal tagħna tax-xara u li l-funeral ser isir il-lejla wara nofsinhar fil-parroċċa tan-Nadu. Biex jintom u lej tatija l-mistriħ ta' dejjem u tiġi fil-ġenna t-gawdika l-eternita. Wanka u kol nitolbu għal-familjari tagħhom biex aċċettaw ir-rieda tiegħek f'dan il-mument ta' nikhet u jitfarġu minn għandek. Nitolbu ismana. Fil-Vanġelu tal-lum aħna smajna lil Ġesu jibgħat 12 l-apostlu fuq missjoni biex ixandru il-bxara tajba tiegħu. Issa bħalma Ġesu bagħat l-12 hekk ukoll qiegħed jibgħat lil kull wieħed u waħda minnha fil-familji tagħna, fil-postijiet tax-xogħol għal dawk li jaħdmu u anke wkoll ma' kull min niltaqgħu fil-ħajja ta' kuljum tagħna biex aħna nxandru l-Evanġelju ta' Kristu mill-mod ta' kif nitkellmu u mill-mod ta' kif inġibu ruħna. Għalhekk nitolbukom u lej biex tagħtina l-kuraġġ u l-qawwa ħalli aħna naqdu din il-missjoni l-inti jettatina palma dewa l-apostli nitolbu ismana issa namlu għittal personali tana un-iftakru f'dawk il-nies l-edu l-nabiex nitolbu għalijom. Mulej misser għaddis għalla ta' dejjem li tista kollox għana unxandu l-kobor tal-eġu bijittijem fil-qaddisin li konsagraw ruħom lilek. Nitolbu b'tatina l-grazzja li nejċu sewa x'meta jasal il-waqt issejħilna għalli magħhom ma sambiju tal-bjagi intennulek għal dejjem l-innu ta' tifkin u tarat il-ħaj. Bi Kristu sidna.

įtolbo hūtybės sakrificium tiejų takom, kujo žoplį lalalmis sėlis takolos. O allalitis takolos il aloferta leedin namlu lilkobortija fitifkeilam tal assissam piuta pietralcina. Ficiò contana nitolbu, bizzill offerta li jaxida tal gloria wissata tijak, tatinna l-frot tal-fidwa bi Kristu sidna. Il-mulej ma'kom, nerfow lubna l-fu, nizzu ħaj lil-mulej alla ta'na, sewa u xira tassaw, mulej missir għaddis, Allah tadejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddu lek ħaj bi Kristu sidna. Għax biex timla bil-ferħ lill-Knisja tiegħek fil-tifkira ta' San Piju tal-Pjagi intqawija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu. Issa fil-erbi tal-im li hu xandar. U tilqa' talb li jammillek għall-ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġlu l-qaddisin kollha, intennulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, qaddis, qaddis.

Qaddis tassawi int mulej int il-ajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem bil-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien ser jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobż rat il-ħajr qasam tali tixxibli tiegħu buqal xudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-iklan ħal kalċi reġa rat il-ħajr tali tixxibli tiegħu buqal xudu u xorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqal dejjem id-demm li jixxeret għalikom għall-bnedmin kollha għall-mafra ta' dnubiet għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Nħabru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-fer fil-qawmien tiegħek, nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt fil-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofru l-ek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi ta' salvazzjoni u roddu l-ek ħaj għax oġbok til-qanam għamn u t-timek biex naqduk u miċokon ta' nani tolbu li l-Ispirtu s-Santu jaqadna fġisem wieħed li jenna li nieħdu sem mil-ġisem u d-dam ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda ma d-dinja kollha wetta fl-imħabba fl-imkien mal-Papa il-jum 14. Mal-isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qadejja tiegħek Gianni Refalon u l-mejtin tal-familja Cremona li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif huma bil-mammu tiegħek mietu fibnek u bħal ibnek, ekku kol fibnek u bħal ibnek, jirxox

danu bil haruf tal-lam, danu lejn naħjednu bit-tatiljam, ħen jindaw l-umma mistiedna l-iklata l-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu.

0: كتشيت لامين
1: بسم تال مسير وتال لبن وتال سبيرتو السانتو
0: أمين
1: الغرازية تسيدنا جزو كريستو المحبة تال المسير ولاقضة في السبيرتو السانتو تكون معكم الكل
0: مياكو كل
1: نومي كنيسي قد تتشلبرا الفستا تا بادري بيو تا سان بيو من بيترا الجينا كنتي يو نعرف من الأسيات تانا نتشلبرا بموت كيفيش رأدا من المستير قديسة Nistqar l-Alla li jista kollox u li l-komhuti li jena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil, bil-ħallej d-mirijieti. Ħtijatijej, bl-akbar ħtijatijej. Għalek nitlob l-imqadsa Marija dejjem verġni, li l-anġli u l-qaddisin kolla, u li l-komhuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Ħenna lina Alla li jista kollox jaħfrinna d-nubietna jwassanna l-ħajja ta' dejjem.
0: Ammen.
1: Mulej ħnina.
0: Mulej ħnina.
1: Kristo ħnina.
0: Kristo ħnina.
1: Mulej ħnina.
0: Mulej ħnina.
1: Ma nista' biex ta' qudissir innofru għall-irwieħ ta' Modesta, Carmelo u Viktor Merċija. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox inti tajt lis-saċerdot San Piju minn Pietralċina il-grazzja speċjali li jieħu sehem fis-salib ta' ibnek u permezz tal-Ministeru tiegħu ġeddiet l-ġubijiet tal-ħnina tiegħek. Għatina bl-interċessjoni tiegħu li ma uqudin bla qiegħda mal-passjoni ta' Kristu inkunu nistgħu naslu ħenjin fil-glorja tal-qawmien b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem.
2: Qari mill-ktieb tal-Proverbi. Kull kelma ta' Alla għaddiet mill-prova u tarka għal kull min jistken fih. Iżżid xejn ma' kliemu għax hu iċanfrek u jgidbek. Dawn it-tnejn jien nitlob minn għandek. Tiċħadhom lix qabel ma' mmut. Bied minni l-qerq u l-gideb. Tagħtinix l-affaqar u l-anqasana. Iżda għatini l-ikel li neħtieġ. Għax jekk ikolli bix-xaba nista' niċħdek u ngħid min hu l-mulej. Jekk niftaqar nasal biex nisraq u nkasbar isem Alla. Il-kelma tal-mulej.
0: Irroddu ħaj lill-Alla.
2: Salm responsorjali. Fanal għal-riġlejja il-kelma tiegħek mulej.
0: Fanal għal-riġlejja il-kelma tiegħek mulej.
2: Bijet minni triq il-gideb. Għatini fit-tjubitek il-liġi tiegħek. Aħjar għalija l-liġi ta' fommok mill-eluf ta' flejjes ta' d-deb u l-fidda.
0: Fanal għal-riġlejja il-kelma tiegħek mulej.
2: Għal dejjem mulej il-kelma tiegħek. Imwaqfa fis-sot fis-smewiet. Minn kull triq ħażina inwarrab riġlejja biex inħares il-kelma tiegħek.
0: Fanal għal-riġlejja il-kelma tiegħek mulej.
2: Jiena ksibt id-den bil-preċetti tiegħek, għalhekk nobod kull triq arriqa. Il-qerq nobodu u nistkerħu imma l-liġi tiegħek inħobba.
0: Fanal l-riġlejja l-kelma tiegħek mulej.

0: Il-mulej ma'kum.
1: U miegħek ukoll.
0: Qari mill-Evanġelju skont San Luqa.
1: Gloria lilek, mulej.
0: Dak iż-żmien Ġesu sejjaħ l-12 madwaru u tahom qawwa u seta' fuq ix-xjaten kollha u li jfejqu l-mard. U bagħthom biex għandru s-saltna ta' Alla u jfejqu l-morda. U qalilhom: tieħdu xejn ma'kom għat-triq, la ħatar, la ħorġa, la ħobs u lanqas flus. U lanqas ma jkollkom żewġ il-biesi. Jekk titlu f'xi dar, ibqgħu hemm sa ma tiġu biex titilqu. Jekk ma jilqgħukomx, oħorġu minn dik il-belt u farfru sat-trab tagħha minn riġlejkom bħala xhieda kontrihom. Ħarġu mela u bdew iduru l-irħula jxandru l-Evanġelju u jfejqu l-morda kullimkien. Il-kelma tal-mulej. Uti jeżies aħna niftakru fil-kliem tal-mulej li jridna nkunu qaddisin u perfetti kif hu qaddis u perfett missierna li hu fis-smawiet nitolbu bl-interġessjoni ta' San Piju biex fil-Knisja tiegħu qatt ma jonqos lat ta' dawk li jikkonsagraw ruhom għal Kristu. Missier qaddis, inti lajn ta' kull qdusija, għamel li l-qdusija tiegħek tiddi fil-kliem u fl-emil tal-poplu kollu tiegħek. Nitolbu.
1: Smana nitolbu mulej.
0: Missier twajjeb, inti l-bidu ta' kull tjieba, għamel li dawk kollha li jikkonsagraw ruhom lilek minħabba s-saltna tas-smewiet, iħabirku bla qiegħda għas-salvazzjoni tal-bnedmin kollha. Nitolbu.
1: Smana nitolbu mulej.
0: Missier ħanin, inti kollok ħniena għallem sejknin, għallem lil kull minnhom ġarrab bil-lem u mill-ħażen tad-dinja biex jaqgħod it-tbatijiet tiegħu ma' dawk ta' ibnek il-Ażiż għas-salvazzjoni tad-dinja. Nitolbu.
1: Smana nitolbuk mulej.
0: Missier maħbub, int li jint stess imħabba, għatina sinjali ta' mħabtek billi tqanqal qlubna ħalli nagħtu widen għall-leħen moħbitijek li qed issejjaħ lil kulħadd tal-qdusija. Nitolbu.
1: Smajna nitolbu mulej.
0: Fiskiet nżidu ma' dawn it-talbiet tagħna. Mulej missier qaddis alla ta' dejjem li tista' kollox aħna mhux xandru l-kobor tal-eġubijiet tiegħek fil-qaddisin li konsagraw ruhom lilek. Nitolbuk tagħtina l-grazzja li ngħixu sewwa biex meta jasal il-waqt issejħilna ħalli magħhom u ma San Piju minn Pietra l-Ċina intennulek għal dejjem l-innu ta' tifħir u ta' raddi l-ħajr bi Kristu Sidna.

0: Jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-missiel li jista' kollox.
1: Jilqalmu lej mdejk is-sagrifiċċju għad fil-glorja ta' isem, għal it-tiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu.
0: Wara li tista' kollox ilqa' l-offerta li qegħdin nagħmlu lill-kobor tiegħek fit-tifkira tal-qassis San Piju. Fiċċo kont tagħna nitolbuk biex din l-offerta li hija xhieda tal-glorja u s-seta' tiegħek. Tatina l-frott tal-fidwa bi Kristu Sidna.
1: Amen.
0: Il-mulej ma'kum.
1: Mijaku kol.
0: Nerfu qlubna l-fuq.
1: Nerfu mlejn il-mulej.
0: Nizzuħħajr lil-mulej għalla tana.
1: Ek sewa u xiera.
0: Sewa u xiera tassew mulej missir qaddisa la ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġejta salvazzjoni tana li dejjem u kull imkien nroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax biex timla bil-ferħ li l-Knisja tiegħek fit-tifkira ta' San Piju, int qawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu. Is-saħħaħa fil-erf bit-talim li hux għandar u tilqa t-talb li għamillek għall-ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-Anġlu u l-Qaddisin kollha ntennulek l-innu ta' tifkir u ngħidu bla qiegħda. Qaddis,
1: qaddis, qaddis.
0: Il-mulej Alla tal-eżerċti. Is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewwiet. Bierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tassew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien ser jingħata biex minn rajħi bagħti ħal ħobs rad il-ħajr qasam tal id-dixxiepli tiegħu u qal: "Ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħatam għalikom."

Ekku kol wara li kla għal-kalċera ġarabd il-ħajr ta' l-disċipli tijow u għal, hudu u xorbu minnu il-kol. Għax dan u għal-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdijt li jibqal dejjem. Dem li jixxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tijaj.

0: danno il mistero tal fidi, darba le nicle dal hops, ne sciorbo dal calci, abro il mauti ec molei samatici. Alec, ahna un amlo dan, tifkira tal mautul aumenta sidna Gesù Cristo, na frulek molei il hops tal haja, il calci tal salvazioni, virradulek hajra, xoġbok til ana, am uddimek biex naqduk. ċakontana nitolbu li l-Spiritu Santu jaqadna bġisem wieħed lejna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa l-jum, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ma' speċjali niftakru fl-irwieħ ta' Modesta, Carmelo u Viktor Merċija. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Henna lina l-koll nitolbu, kati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Imqazza u Malla Marija, ma' żewġa San Ġuseb, mal-Apostli, ma' San Piju, u l-Qaddisin kollha, li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġuhu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu l-iben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smew wiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikolli trid int kif fis-sema hekkda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru lill-minuħati għalina. Ma ddaħħanniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu kielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn nubietna, zdaħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija s-slim u l-aqda li jint trid fija, jint li tgħix mis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xurxin.
1: Ħaruf talla li tneħħidu bijiet tad-dinja ħinna lina. Ħaruf talla li tneħħidu bijiet tad-dinja ħinna lina. Ħaruf talla li tneħħidu bijiet tad-dinja għatina l-paċi.
0: Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li neħkidnu bit ta' d-dinja. Ħenien dak li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf.
2: Ġisem ta' Kristi, ħaristi, ħajja ta' din.

Grazie Signor Allah, o aghfir li Signor Allah. Gloria al Messiero, al Libano, al Spirito Santo. Nitolbu. U għalla Messier inti tmajtna bil-ħobs tal-ħajja għamel li fuq l-eżempju ta' San Piju, aħna nqimuk bi Spirtu Qaddis u li ma ngħidew qatt nfittxu il-ġid ta' ħotna l-bnedmin bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kum. Iberikkom, Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu.

Lisem tal misiru tal ibenu tal ispiritu santu. Amen. Misirna li jinti fismawiet, jitqaddas ismek tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fissema ekkan flart. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, għafrina d-nubitna bħalma naħfru minnu ħati għalina, li daħannix fit-tġrib iż-żahlisna mid-deni. Amen. Nodwa tajba mulej, reġa sebaħ li mieħor, nisik ħajl mulej li joġbok ta' tini u mieħor, nisik ħajl li tajtni ċansi jieħor biex nwetta dak li fil-jiem li moddija għallej barra, din mulej se tkun it-talba tiegħi. Amen mulej, la f'dan il-jum inkun onest, biex ħut il-bnedmin jisibu fija persuna b'data, twajja biex nagħti xhieda ta' tjubite. Ferħan, biex nurid bis-sima tiegħi lid-dinja, ħabriki biex ma naħli żmien fix-xejn, puntwali biex ma nħalli l-ħadd jistennieni. Amen mulej. F'dan il-jum inkun qalbini fit-tiġrid, perseveranti f'kull biċċa xogħol li nagħmel, aqli fid-deċiżjonijiet tiegħi, sinċir f'kull ma ngħidu nagħmel. Tħallinix mulej ingerger meta l-affarijiet ma jiġux tajjeb, tħallinix naqta' qalbi meta niltaqa' ma' xi diffikultà, tħallinix nirvja meta ma tgħaddix tiegħi mulej. U meta f'xi waqt inħossni waħdi, fakkarni li hemm int mulej qrib tiegħi. Poġġi fuq xuftejja klim ta' tifkir, għattajjek ta' l-oħrajn, klim ta' ħajr għal-ġenerozità ta' ħaddieħor, klim li nisel bis-sima, fejn bis-sima ma teżistix, dan nisolbuk mulej, fi ftuħ ta' dan il-jum hekk ikun.

0: Simbol il-ġessu fl-Eukaristija. Ġessu għax qatana fl-ostja ta' marmana bajnejna li narawk bil-fidi nadurawk. Nadurawk maħbub ġessu f'dal-imqaddes sagrament tal-artar. F'din il-Knisja, fil-knejjes kollha tad-dinja, u vinberkuk għax bil-mewt fil-qawmin tiegħek inti fdejtna. O Ġesu mit-tabernaklu, it-faħar stek fuqi jillum, imla l-qalbi blena tiegħek titlaqnix kemm ħajn dum. Kun imbirek finfaħar is-Santissimu Sagrament.
1: Għal kulħin u kull mument.
0: Għal ta' Ġesu ħanina.
1: Għamel li mħabtek tikber fina.
0: Glorja lill-Missier u lill-Ibenu lill-Ispirtu Santu.
1: Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa l dejjem ta' dejjem ammen.
0: Għal kemmin talla setani fost jaċċkejkna jċekkint. F'kaxxa żgħira nħbejt mid-dinja u ħtijietna f'qalbek tfint. Kun imbirek finfaħħar is-Santissimu Sagrament.
1: Għal kulħin u kull mument.
0: Qalb ta' Ġesu ħanina.
1: Għamel li mħabtek tikber fina.
0: Glorja lill-Missier u lill-Ibenu lill-Ispirtu Santu.
1: Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa l dejjem ta' dejjem ammen.
0: Ġo sidirna ta' spiss tiġi għal kemm ma jistħoqilniex. Inti taf li aħna dajfa ħlif difetti ma għandniex. Ikun imbirek finfaħħar is-Santissimu Sagrament.
1: Għal kulħin u kull mument.
0: Qalb ta' Ġesu ħanina.
1: Għamel li mħabtek tikber fina.
0: Glorja lill-Missier u lill-Ibenu lill-Ispirtu Santu.
1: Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa l dejjem ta' dejjem ammen.
0: U li kont tammar ġo qalbi u minn hemm ma toħroġ qatt. Kemm nixtieq li jinsakrek ma jċaħħadni minnek ħadd. Kun imbirek finfaħħar is-Santissimu Sagrament.
1: Għal kulħin u kull mument.
0: Qalb ta' Ġesu ħanina.
1: Għamel li mħabtek tikber fina.
0: Glorja lill-Missier u lill-Ibenu lill-Ispirtu Santu.
1: Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa l dejjem ta' dejjem. Ammen.
0: Sabiex meta minn hawn nitlaq fis-sema niġi jingawdik. Wiċċ imwiċċ narak għal dejjem wimħabti kollha jien nagħtik. Kun imbirek finfaħħar is-Santissimu Sagrament.
1: Għal kulħin u kull mument.
0: Qalb ta' Ġesu ħanina.
1: Għamel li mħabtek tikber fina.
0: Glorja lill-Missier u lill-Ibenu lill-Ispirtu Santu.
1: Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa l dejjem ta' dejjem. Ammen.
0: Skont il-fema tal-Papa, mis-sinna li jinti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgħidha fl-art.
1: Ħobsna ta' kuljum għatina llum. Afri ngħaddu bitna bħal ma nafru minnu ħati għalina. L-daħanix fit-tiġrib, iżdaħlisna mid-dinja.
0: Slima lik, Marija, bil-grazza mimlija, il-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuftijak, Ġesu.
1: Qaddisa, Marija, malla, tlopalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewtana, ammen.
0: Glorja lill-Missier u lill-Ibenu lill-Ispirtu Santu.
1: Kif kemm il-bidu, issa u dejjem u jibqa l dejjem ta' dejjem, ammen.
0: Ġesu, Eukaristija, kun inti l-ferħ u l-għena ta' ħajti kollha, u kebbes f'qalbi n-nar. Tal-imħabba tiegħek. Ammen. Ninvokaw lill-Ispirtu Santu. O Spirtu Santu, jiena nadurak. Dawwalni, mexxini, qawwini, farraġni. Għallimni x'għandi nagħmel. Ikkmandani. Jien inwiedek li nagħmel dak li tixtieq minni. Li nilqa dak li tħalli jgħaddi minn għalija. Urini biss ix-xewqat tiegħek. Ejja Spirtu Santu, imla l-qlub tal-fedili tiegħek u kebbes fihom in-nar ta' mħabtek. Ibad l-Ispirtu tiegħek u jinħalqu u inti ġeddet il-wiċċ tal-art. Ammen. Nagħtu glorja lill-Missier, nagħtu glorja lill-Iben, nagħtu glorja lill-Ispirtu u s-Santu. Kif kien fil-bidu u issa u dejjem. U jibqa l dejjem ta' dejjem. Ammen. Insellmu lill-Omna Marija, taħt il-ħarsin tiegħek nistkennu, om qaddisa talla, la twarrabx minn quddiemek it-talb li nagħmlulek fi ħtiġijietna, imma dejjem eħlisna minn kull tiġrib po verġni, glorjuża u imbirka. Slim għalik Marija bil-grazza mimlija, il-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu.
1: Qaddisa Marija malla tlopalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen.
0: Islim għalik Marija bil-grazza mimlija, il-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu.
1: Qaddisa Marija malla tlopalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewtana amen.
0: Islima lik Marija bil-grazza memlija il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu.
1: Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-inbin issa u fissija tal-mewtana amen.
0: O Marija li tħalt fid-dinja minar teba.
1: Għallana grazzja noħorġu minna minar tija.
0: Madonna tapinu, sultana tal-familja, ħarsek fuqna dejjem żomm. Sultana tal-paċi.
1: Itlob għalina.
0: San Giuseppe, missier protettiv ta' Ġesù, raġel ġust tal-Verġni Marija. Itlob għalina, għalanna mewta tajba u għalla gonizzanti kollha ta' dan il-jum. Għatijom u mulej il-mistriħ ta' dejjem.
1: Id-dawl ta' dejjem id-dililom.
0: Jistriħu fil-paċi.
1: Amen.
0: Għall-irwieħ tal-iżistana mejtin. Għatijom u mulej il-mistriħ ta' dejjem.
1: Id-dawl ta' dejjem id-dililom.
0: Jistriħu fil-paċi.
1: Amen.
0: Għall-ħutna li mietu f'dawl l-aħħar jiem. Għatijom u mulej il-mistriħ ta' dejjem.
1: Id-dawl ta' dejjem id-dililom.
0: Jistriħu fil-paċi.
1: Amen.
0: Semmu l-Anġlu Kustodju tagħna. Anġlu talla, illi fittju bija tiju għalla tani biex tħarisni. Dawwa li moħi, ħarisni, zomni ju meċxini f'dan il-jum. Amen. Kompunit ħegħu, għal-festa ta'

0: illum it-tlieta u 20 ta' Settembru qed nagħmlu t-tifkira ta' San Piju ta' Pietrelcina, saċerdot. San Piju twielet fl-1887 u daħal fl-ordni tal-Franġiskani Minuri Kapuċċini fejn ġie wara ordnat saċerdot. Edha biqlubija kbira l-Ministeru Pastorali li żied fil-kunvent ta' San Giovanni Rotondo fil-Pulja. Kien direttur spirituali ta' ħafna fidili u ressaq ħafna midinbin lejn Alla. Ta' għajnuna kbira lill-morda u lill-fqar. Edha lill-poplu ta' Alla bit-talb u bl-umiltà. U sar jixbaħ f'kollox lill-Kristu msallab u rċiva wkoll is-sinjali tal-passjoni tal-mulej f'ġismu. San Piju miet fit-23 ta' Settembru tal-1968. U Alla hija eħlisni.
1: Mulej fit-texin.
0: Gloria lill-Missier u lill-Ibenu lill-Ispirtu Santu.
1: Kif kemm il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
0: Alleluja. Inxandru r-reb fil-ġieħ ta' bniedem tal-la li kien mexxejjin faħħar mis-sir għaqli, għaddej fidil li sidu mliħ bilena fis-saltna tiegħu.
1: Ħala mexxejju mgħallem quddiem l-aħwa ta' xhieda sħiħa wer u wera l-ħajja msetqa u fittex bla mistrih b'imġibtu safja joġob il-Alla.
0: Nirsqu bit-tama u nitolbuh li fuqna tinżel il-maħfra u kull għajnuna f'waqta. U bit-talb tiegħu jerfa' lejn is-sema xewqatna kollha.
1: Lill-Alla waħdu s-set għal-ġieħ s-saltna, għax tiegħu il-glorja f'ismewiet għal dejjem u jmexxi d-dinja kollha u sħiħa jżomma bil-liġi tiegħu. Amen.
0: Fid-dawl tiegħek u Alla naraw id-dawl.
1: Il-ħażen ifesfess lill-ħażin f'qiegħ qalbu, m'hemmx biża ta' Alla quddiem għajnej.
0: Għax hu jiddandan bil-fehma tiegħu. Li Alla ma jsibx fih tiegħek l-istmel.
1: Kliem fomu kollu erq u gideb, ma jimxix bil-għaqal, ma jagħmilx il-ġid.
0: Fuq fruxi u jaħseb kif se jqarraq. Triq ħażina qabad, ma jwarrabx dak li hu ħażin.
1: Mulej, sa smewwiet ta' sal it-tieba tiegħek, sa sħab il-fedeltà tiegħek.
0: Mola smewwiet il-ġustizzja tiegħek, baħar blaqih il-ħaq tiegħek.
1: Kemm hija għażiża t-tieba tiegħek u Alla, għaddel ta' ġwenħajk iskennu liet il-bnedmin. Bnedmin u bejjem inti tgħinhom mulej.
0: Jixbu bil-ġid tad-dar tiegħek, tisqihom ix-xmara tal-għena tiegħek.
1: Għax għandek hemm l-għajn tal-ħajja, fid-dawl tiegħek naraw id-dawl.
0: Żomm it-tieba tiegħek ma' min jarfek, il-ġustizzja tiegħek ma' minnu qalbu safja.
1: Ma jersaqx għal fuq ir-riġel kburi. Ma titfanix il-barra ejt il-ħażin.
0: Hemm waqgħu dawk li jagħmlu l-ħażen. Intefgħu għall-isfel u ma jistgħux iqumu.
1: Glorja lill-Missier, lill-Ibenu lill-Ispirtu Santu.
0: Kif kien fil-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Fid-dawl tiegħek u Alla naraw id-dawl. Mulej kbir intu msebbaħ tal-għaġeb u b'saħtek.
1: Inżju għanja ta' tifieri l-Alla tiegħi. Kolluhu sejhu lill-ismu.
0: Għax il-mulej u Alla li xejjen il-gwerer minn idejn li dewwa ħelisni.
1: Nanni lill-Alla tiegħi għanja ġdida, mulej, kbiri intu msebba tal-għaġek u b'saħtek.
0: Lilek jaqdu l-ħlejjaq kollha għax int tkellimt u huma saru.
1: Int bagħat l-Ispirtu tiegħek u huwa milhom ħadd ma jista' jieqaf il-leħen tiegħek.
0: Jitezzu l-montanji mill-qijan tagħhom mal-ibħra, jinħall il-ġebel bħax-xama quddiemek.
1: Imin tibqa' turi ħnientek ma' dawk li għandhom il-biża tiegħek.
0: Kbiru għal dejjem min għandu il-biża tal-mulej.
1: Glorja lill-Missier lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
0: Kif kien fil-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Mulej kbir int.

0: imsebbaħ tal-għaġeb u b'saħtek. Għajtu bleħen ta' ferħ lill-Alla.
1: Popli kolla ċaskun dejkom, għajtu bleħen ta' ferħ lill-Alla.
0: Għax il-mulej l-oli u tal-biza, sultan kbir fuq l-art kolla.
1: Irrażżan il-poplu taħna u l-ġnuzi hija taħt riġlejna.
0: U jażlinna l-wirt tagħna, il-gburija ta' Ġakob, il-maħbub tiegħu.
1: Tela Alla bajat ta' ferħ, il-mulej bid-daq ta' trombi.
0: Għannu lill-Alla, għannu. Għannu l-Sultan tagħna, għannu.
1: Għax Alla s-Sultan tal-art kollha, għannu lu bis-senanja sabiħa.
0: Isaltan Alla fuq il-ġnus kollha, joqgħod Alla fuq it-tron imqaddes tiegħu.
1: Jinġemgħu l-barat tal-popli mal-poplu ta' Alla ta' Abraham.
0: Għax ta' Alla huma l-kapijiet tal-art, u filgħoli ħafna. Fuq kull ħadd.
1: Glorja lill-Missier lill-Ibenu lill-Ispirtu Santu.
0: Kif kien fil-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għajtu bleħen ta' ferħ lill-Alla.
1: Ftakru f'dawk li jmexxuwkom, dawk li waslulkom il-kelma tal-Alla, aħsbu fuq ismihem ta' ħajjithom. Imxu fuq l-eżempju tal-fidi tagħhom. Ġesu Kristu hu dak li kien f'imodi, issa u għal dejjem, tħallux li tinġibdu l-barra mitreq. Talim, xortohra u barrani.
0: Fuqek Ġerusalem, et l-assisa.
1: Fuqek Ġerusalem, et l-assisa.
0: Lejlu nar ma jiqfux ixandru u semin mulej.
1: Et l-assisa.
0: Gloria l-Missir u l-Liben u l-Ispirtu Santu.
1: Fuqek Ġerusalem, et l-assisa.
0: Mux intom tkunu li titkelmu, imma l-Ispirtu ta' Missirkom li jitkellem fikom.
1: Imbirak il-mulej Alla ta' Izrael ġenzu u jifdi l-poplu tiegħu.
0: U waqqaf għalina qawwa ta' salvazzjoni f'dar David għaddej tiegħu.
1: Bħalha kien wieħed fil-modi fomm il-profeti għaddej tiegħu.
0: Biex isalvana mill-edewwa tagħna u minn idejn dak kollha li jobboduna.
1: B'hekk jurihnina ma' missieriedna u jiftakar fil-patt għaddej tiegħu.
0: Fil-ħalfa li ħalef lill-Abraham missierna. Li jatina.
1: Li meħlusim minn idejn li ġewwa tagħna naqduh bla biża.
0: Tul ħajjitna kollha, bil-ġustizzja u l-qudusija quddiemu.
1: U inti tfajjel tissejjaħ profeta tal-għoli, għax turqabel il-mulej biex ħejjilu triqatu.
0: Biex tarraf lill-poplu tiegħu bis-salvazzjoni, bil-maħfra ta' dnubiethom.
1: Ħirġa' mill-qalb ħanina tal-Alla tagħna li batilna mill-għoli żjara tax-xemx tiegħu.
0: Ħajda wall lil dawk li jinsabu fid-tlamijiet u d-del tal-mewt. Ħaj mexxi l-passi tagħna fit-triq tas-slim.
1: Glorja lill-Missier lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
0: Kif kien fil-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Mhux intom tkunu li titkellmu, imma l-Ispirtu ta' Missierkom li jitkellem fikom. Kristu huwa r-rajt tajjeb li taħajtu għan-naġġ tiegħu. Inraddulu ħajr u fiċċo kont tagħna nitolbuh u ngħidulu.
1: Irra l-poplu tiegħek mulej.
0: Kristu. Intoġbok t-qiet fil-knisja tijek rajja għad-disin bħala eżempju ta' t-tiba u l-imħabba tijek.
1: Ibqur il-ħina tijek maħna brajja bħalum.
0: Inta dik taqdi l-uffiċċju ta' raj spirituali permezz ta' dawk li t-qiet fismek fuq il-merkla tijek.
1: Żomna dejjem fit-triq it-tajba taħt il-ħarsin tal-mexxejja tagħna.
0: Bil-qaddisin tijek li fidejhom tafdal il-popli, turina lilek innifsek bħala t-tabib tar-ruħ. U tal-ġisem.
1: Kompli fina blajja dal-Ministeru tal-ħajja u l-Qdusija.
0: Inti provdi bnedmin qaddisa biex jiraw il-merħla tiegħek bil-għaqal u bl-imħabba.
1: Xerret id-doni tiegħek fuq ir-rajja spiritwali tagħna f'dar gżejjer biex jarfu jqazzuna.
0: Irrisqu s-settar personali tagħna lill-Alla. Naqdu kull intenzjonijiet taħutna kollha li jeħtieġu t-talb tagħna speċjalment. Ħutna l-morda dawk li jduru bihom. Dak ħutna li jinsabu ma' qudien magħna għal dan it-talb ta' filgħodu. Nkomplu nitolbu għall-paċi fid-dinja, għall-paċi fil-familji tagħna, għall-paċi fil-qalb tagħna. Nagħmlu l-qalb u ngħidu flimkien it-talba li għallimna Ġesu stess. Missierna li jinti fis-smewiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art.
1: Ħobsna ta' kuljum għatina llum Għafrinna d-nubitna bħal ma naħfru minn uħati għalina, l-daħannis fit-tġrib, iżdaħlista mid-deni jammen.
0: U għalla ta' dejjem li tista' kollox, bi grazzja wahdanija, inti tajt l-saċerdot San Piju minn Pietre l-ċina li jieħu sem fis-salib ta' ebnek. U permezz tal-ministeru tiegħu, inti ġeddiet l-ġubijiet tal-ħnina tiegħek. Għati li jenna bl-interġessjoni tiegħu li jinkunu l-ħin kollu maqudin mal-passjoni ta' Kristu biex naslu bil-fer fil-glorja tal-qawmin mill-imwiet. Bibnek Ġesu Kristu sidna li hu Alla u li miegħek jgħixu jissaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej iberikna, iħarisna minn kull deni u jwassalna l-ħajja ta' dejjem.
1: Amen.
0: Ejdu issa l-Koronella tal-ħnina divina u nofru l-Koronella għal dak kollha li se jmutu matul din il-ġurnata. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispirtu Santu.
1: Amen.
0: Missierna li jinti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi sartnatek. Ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art.
1: Ħobsna ta' kuljum għad tina llum. Għafrinna d-nubitna bħalma naħfru minn uħati għalina. La daħannix fit-tġrib iżda ħlisna mid-deni jammen.
0: Sliema lik Marija bil-grazza mimlija imlej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
1: Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbi, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen.
0: Jiena nemmen falla il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art u f'Ġesu Kristu ibnu wieħed sidna li kien ikkonċeput mill-Ispirtu Santu twielet minn Marija Verġni. Bata taħt il-ħaq ta' Ponzju Pilatu, salbuh, miet u difnu. Nizel bejn l-imwiet, ma t-tielet jum għamin bejn l-imwiet, tela fis-smawiet, qiegħed innaħa tal-lemin ta' Alla l-missier li jista' kollox. Minn hemm għandu jerġa' jiġi biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. Nemmen fl-Ispirtu Santu, fil-Knisja Mqazza Kattolika, fix-Xirka tal-Qaddisin, fil-Mafra tad-Nubiet, fil-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' dejjem. Amen. Missier etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-dem, il-ruħ u d-divinità ta' ibnek il-Aziz Sidna Ġesu Kristu.
1: Bit-patija għadnu bit-tana għal dawk ta' dinja kollha.
0: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħennalina għad dinja kollha.
0: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħennalina għad dinja kollha.
0: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħennalina għad dinja kollha.
0: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħennalina għad dinja kollha.
0: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħennalina għad dinja kollha.
0: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħennalina għad dinja kollha.
0: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħennalina għad dinja kollha.
0: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħennalina għad dinja kollha.
0: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħennalina għad dinja kollha.
0: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħennalina għad dinja kollha.
0: Missier etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-dem, il-ruħ u d-divinità ta' ibnek il-Aziz Sidna Ġesu Kristu.
1: Bit-patija għadnu bit-tana għal dawk ta' dinja kollha.
0: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħennalina għad dinja kollha.
0: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħennalina għad dinja kollha.
0: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħennalina għad dinja kollha.
0: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħennalina għad dinja kollha.
0: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħennalina għad dinja kollha.
0: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħennalina għad dinja kollha.
0: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħennalina għad dinja kollha.
0: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħennalina għad dinja kollha.
0: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħennalina għad dinja kollha.
0: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħennalina għad dinja kollha.
0: Missier etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-dem, il-ruħ u d-divinità ta' ibnek il-Aziz Sidna Ġesu Kristu.
1: Bit-patija għadnu bit-tana għal dawk tad-dinja kollha.
0: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħennalina għad-dinja kollha.
0: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħennalina għad-dinja kollha.
0: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħennalina għad-dinja kollha.
0: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħennalina għad-dinja kollha.
0: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħennalina għad-dinja kollha.
0: fġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna lina wad-dinja kollha.
0: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna lina wad-dinja kollha.
0: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna lina wad-dinja kollha.
0: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna lina wad-dinja kollha.
0: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna lina wad-dinja kollha.
0: Missier Etern, jiena noflilek il-ġisem, id-demm, ir-ruħ u d-divinità. Ta' ibnek il-Aziz Sidna Ġesu Kristu.
1: Bit-patija għadnu bit-tana għal-daw ta' d-dinja kolla.
0: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna lina wad-dinja kolla.
0: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna lina wad-dinja kolla.
0: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna lina wad-dinja kolla.
0: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna lina wad-dinja kolla.
0: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna lina wad-dinja kolla.
0: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna lina wad-dinja kollha.
0: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna lina wad-dinja kollha.
0: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna lina wad-dinja kollha.
0: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna lina wad-dinja kollha.
0: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna lina wad-dinja kollha.
0: Missier Etern, jiena noflilek il-ġisem, id-demm, ir-ruħ u d-divinità. Ta' ibnek il-Aziz Sidna Ġesu Kristu.
1: Bit-patija għadnu bit-tana għal-daw ta' d-dinja kolla.
0: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna lina wad-dinja kollha.
0: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna lina wad-dinja kollha.
0: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna lina wad-dinja kollha.
0: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna lina wad-dinja kollha.
0: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna lina wad-dinja kollha.
0: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna lina wad-dinja kollha.
0: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna lina wad-dinja kollha.
0: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna lina wad-dinja kollha.
0: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna lina wad-dinja kollha.
0: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna lina wad-dinja kollha.
0: Missier Etern, jiena noflilek il-ġisem, id-demm, ir-ruħ u d-divinità. Ta' ibnek il-Aziz Sidna Ġesu Kristu.
1: Bit-patija għadnu bit-tana għal-daw ta' d-dinja kollha.
0: Qaddis Alla, qaddis qawwi, qaddis immortali.
1: Ħenna lina wad-dinja kollha.
0: Qaddis Alla, qaddis qawwi, qaddis immortali.
1: Ħenna lina wad-dinja kollha.
0: Qaddis Alla, qaddis qawwi, qaddis immortali.
1: Ħenna lina wad-dinja kollha.
0: Amen. U Ġesu ħanina, għandna nemmnu fik. U nafdaw fik. Enna, għaddi xaħna dajfa u blaħila. Għatina l-grazzja li nwaslu lil-bnedmin kolla biex jarfuk u jħobbuk. U jkollna fiduċja fil-kobor bla-ista mħabtek. Sabiex inkunu nistgħu niġġieldu kontra il-ħażen li hemm fina u fid-dinja kolla għall-glorja tiegħek u għas-salvazzjoni ta' ruħna.
1: Amen. Amen.
0: Ġesu, jiena nafda fik. Santa Faustina.
1: Itlob għalina.
0: San Giovanni Paolo II.
1: Itlob għalina.
0: Beatu Michele Sopoċko.
1: Itlob għalina.
0: Odemmu Wilma. Leħriċtu mill-qalb ta' Ġesù bħala għajn ta' ħnina għalina. Jiena nafda fik. Amen.
1: Ġesù għalli mninħobbok, ressaqni dejjem lejk. Żommni bil-grazzja tiegħek taħt il-ħarsa ta' għajnejk. Ġesù, int ħares lejna. Aħna nħarsu lejk. Il-bżonijiet tagħna tafhom nerħuhom f'idejk. Missier Etern, nofrilek il-pjagi tas-Sigur tagħna Ġesu Kristu. Bit-patija għadnu bitta dawk li ħajmutu matul il-jum. Għatihom għamulej il-mistrieħ ta' dejjem. Jisrihom fil-paċi mulej ħanin. Aħna nitolbu ukoll min jinsab beżan muġuh imdejja. Inkwetat għajjien marit. Dawk li jduru bil-morda u dawk kollha li jinsabu weħedhom. Mulej ħani, aħna nitolbu ukoll min qata' qalbu mill-ħnina tiegħek li jinti taħfillu d-nubietu. Mulej Ġesù, aħna nitolbu ukoll dawk il-koppji li jixtiequ tarbija għal dawk il-koppji li qed jistennew tarbija biex int mulej tagħtihom dak kollu li għandhom bżonn. Kun inti d-dawl li tfawwar il-qalb tagħhom u bil-kuraġġ fuqek m'hemm ħadtu xejn. Inti mħabba infinita, id-dawl fid-dlam, l-ispalla li magħha. Għanna nserħu. Amen. Missier Qaddis, sejja aktar ħaddiema fil-għalqa tiegħek. l-dawk li sejja ħejnom jisemgħu jilqgħu l-istadina tiegħek, l-dawk li jilqgħu l-istadina tiegħek qatt jgħum li jilqu l-biża' u t-fixkil li jiltuqgħu miegħu fit-triq, l-dawk li jinsabu fit-triq għamilhom ħaddiema dejjem aktar qaddisa u ħabrika għal ibnek Sidna Ġesu Kristu. Amen. Nagħmlu talba l-parroċċa tagħna. Mulej Ġesu, imlaq l-qlub tagħna bil-paċi qaddisa li tisboq kull fehma wieraq il-ħajja tagħna flimkien biex ngħixu fl-imħabba minkejja differenzi. Kabbarna u ġeddidna biex inħarsu lejn xulxin bajnejn ġenwinhom jitkellmu bil-sin ħelu. Saħħaħ l-għaqda ta' bejnietna, ħalliha tkun għalina għajn ta' grazzja. Dan nitolbulek b'interċessjoni u l-ħarsien ta' Omna Marija Bambina. Amen. Marija, Omma Alla Omna, bierak il-familji tagħna, nissel fihom spirtu nisrani u sentimenti ta' tieba rispett u imħabba. Żur il-familji tagħna, O Marija, fejn hemm itwejjaqat il-faraġġ, fejn hemm il-ġlied tiġib fil-paċi, fejn hemm il-firda oħloq il-għaqda, u fejn hemm il-ejra itfa' il-vera mħabba. Aqsam magħna l-ferħ u n-niket tal-ħajja meta nkunu ferħanin bierek lena tagħna biex ikun dejjem kif irid Alla. Meta nkunu mdejqin għatina l-kuraġġ l-għajnuna biex inġorru s-salib tagħna. Veġni Marija, żomm il-familji tagħna maqudin fl-imħabba. Għamel li familjna jkunu jaqblu mat-tagħlim ta' Kristu tal-Knisja tiegħu. Għatina l-għajnuna biex ma jonqos fina l-fidi t-tama u l-imħabba. La twarabniex minn taħt il-ħarsin tiegħek. Grazzi, Om tagħna Marija. O Marija mħelwa tagħna, aħna l-kollejk midjunej, tal-grazzi kbar li qlajtinna minn tibnek Ġesu ħanin, fit-tixnieq fil-għen fin-niket tlabnik bid-dmuħ f'għajnejna, f'riġlejk ferrajna l-inkwiet tagħna meta mġarba fejnek ġejna. Intom li tħobla qies, kompli dejjem indukrana, li selfina tagħma faraġ biex ħenjin il-kol tarana. Marijom ħanina, għalenija nwedduk, nagħtu ġeħri Ġesu ibnek f'qalbna kollha. Inħobbuk, o Sinjura tiegħi, Omm tiegħi, jiena nofri ruħi lilek u bi prova ta' din id-devozzjoni jiena nofrilek illum għajnejja u idnejja il-sini qalbi kolli kemm jien u billi jiena kolli tiegħek nitolbok twajb ommi li tħarisni u tiddefendini bħala ħaġa kollha tiegħek. Amen. Nagħmlu tqarbina tax-xewqa speċjalment għal dawk illum ma jistgħux jitqarbnu. O Ġesu ħanin, jiena nemmen li ntinsab fis-sagrament tal-Ewkaristija. O Ġesu, jien inħobbok għax inħobbok nagħlis offendejtek. Nixtieq nirċivik fis-sider tiegħi, ma nistax nirċivik spiritwalment sagramentalment, nirċivik spiritwalment. Ġesu, ejjandi, irrid inħobbok issa, irrid inħobbok dejjem iżjed. Ħallina qatt nitbijed minnek. Grazzi, Sinjur Alla, inħobbok Sinjur Alla. Affilli Sinjur Alla, qalb immakulata ta' Marija, kun int is-salvazzjoni tagħna, qalb ta' Ġesu jiena nafta' fik, qalb ta' Ġesu jiena nafta' fik, qalb ta' Ġesu jiena nafta' fik. Grazzi mulej biex tħobni, l-isem tal-Missieru tal-Iben, tal-Ispirtu Santu. Amen. Nawguraw l-għodwa tajba lil kulħadd.

0: flisem tal-missier, tal-iben, tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' sidna Ġesu Kristu, l-imħabba tal-la, laqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. Maħu bil-ħuti l-lum 23 ta' settembru, il-Knisja tagħmel it-tifkira ta' San Piju minn Petrelċina, jew kif inhu magħruf ukoll bħala Patri Piju, il-patri li ġar il-pjagi ta' Kristu. Għalhekk biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw kif jixraq dawn il-misteri qaddisa ejjew narfu il-ħtijiet tagħna, n-nuqqasijiet tagħna u nitolbu maħfra lil Alla. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil u billi ħallejt mirjieti, ħtija tiegħi. Ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi, għalhekk nitlob il-Imqaddsa Marija dejjem Verġni, il-Anġli l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina. Dil-Quddisa llum qegħdin noffruha għall-irwieħ tal-familja sajt. Nitolb. U Alla ta' dejjem li tista' kollox inti tajt lis-saċerdot San Piju minn Pietrelċina, il-grazzja speċjali li jieħu sehem fis-salib ta' ibnek u permezz tal-Ministeru tiegħu ġeddit l-ġubijiet tal-ħnina tiegħek, għatina bl-interċessjoni tiegħu li ma' qudiem bla qiegħda mal-passjoni ta' Kristu, inkunu nistgħu naslu ħenjin fil-glorja tal-qawmin b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla miegħek jgħix misaltan flimkien ma' l-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem.
1: Qarim il-ktieb tal-Proverbi. Kull kelma ta' Alla għaddiet mill-prova u tarka għal kull min jistken fih. Iż-żiċċejn ma klimu għax huwi ċanfrek u gidbek. Dawn it-tnejn jien nitlob minn għandek, tiċħadhom lix qabel ma mmut. Bijet minni l-qer u l-gideb, tagħtinix la faqar u anqas għana, iżda tini li kelli neħtieġ. Għax jekk ikolli bix-xaba, nista' niċħdek u ngħid min hu l-mulej. Jekk niftaqar, nasal biex nisraq. Win kazbar isem Alla. Il-kelma tal-mulej. Fanal għal-riġlejja il-kelma tiegħek, mulej.
0: Fanal għal-riġlejja il-kelma tiegħek, mulej.
1: Bijet minni triq il-gideb. Għatini fit-jubitek il-liġi tiegħek. Aħjera li għal-liġi ta' fommok, minna l-uf ta' flejes ta' d-deb u tal-fidda. Fanal għal-riġlejja il-kelma tiegħek, mulej. Għal dejjem mulej il-kelma tiegħek, hija waqfa fis-sot fis-smewwiet minn kull triq ħażina nwarrab riġlejja biex inħares il-kelma tiegħek. Fanal għar-riġlejja l-kelma tiegħek mulej. Jien ksibt id-den bil-preċetti tiegħek, għalhekk nobod kull triq għar-riqa. Il-qerq nobodu u nistkerru, imma liġi tiegħek inħobba. Fanal għal-riġlejja l-kelma tiegħek mulej, l-wifa. Alleluja, alleluja, alleluja. Is-saltna ta' Alla waslet, indmu u emnu fl-Evanġelju. Alleluja.
0: Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont Sal-Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu sejjaħ l-12 madwaru u tagħhom qawwa u seta' fuq ix-xjaten kollha u li jfejqu l-Mart. U bagħthom ixandru s-saltna tal-Alla u jfejqu l-Morda. U qalilhom tieħdu xejn magħkom għat-triq, la ħatar, la ħorġa, la ħobs u lanqas flus. U lanqas ma jkollkom żewġ il-biesi, jekk titħlu f'xi dar, ibqgħu hemm sa ma tiġu biex titilqu. jekk ma jilqgħukom xoħorġu minn dik għall-belt u farfru sat-trab tagħha minn mar riġlejkom bħala xhieda kontrihom. Ħarġu mela u bdew iduru lil-ħura ixandru l-Vanġelu u jfejqu l-morda kullimkien. Il-kelma tal-mulej it-tifħir lilek. Ħuti jeżis aħna u niftakru fil-kliem tal-mulej li jridna nkunu qaddisin u perfetti. Bħal missierna li ju fis-smewwiet nitolbu bl-interċessjoni ta' San Piju minn Petrelċina biex fil-Knisja tiegħu ma jonqos qatt l-att ta' dawk li jikkonsagraw irwieħhom għal Kristu.
1: Missier qaddis, inti l-għajn ta' kull qdusija, għamel li l-qdusija tiegħek tiddi fil-kliem u fl-emil tal-poplu kollu tiegħek. Nitolbu.
0: Ismana nitolbu kmulej.
1: Missier tajjeb, inti l-bidu ta' kull tieba. Għamel li daw kolla li konsagraw ruħom lilek minħabba s-saltna ta' s-sewiet iħabirku bla eda għas-salvazzjoni tal-bledbin kolla nitolbu.
0: Ismana nitolbu kmulej.
1: Missier ħanin, inti kollok ħniena l-imsejknin. Għallem li l-kull minnu mġarra bil-em bil-ħazen tad-dinja biex jaqat id-batijiet tiegħu ma dawk ta' ibnek il-Ażiż għas-salvazzjoni tad-dinja. Nitolbu.
0: Ismana nitolbu kmulej.
1: Missier Maħbub, inti li inti l-istess imħabba, għatina sinjali ta' mħabtek billi tqanqal qlubna ħalli nagħtu bidena għall-leħen moħbi tiegħek li qiegħed issejjaħ lil kulħadd tal-Qdusija. Nitolbu.
0: Ismana nitolbu kmulej.
1: Għat-talb ta' San Piju minn Petrelċina għallimna nġorru s-slalep u l-mart tagħna b'rassenjazzjoni u faqda mal-volontà ta' Alla. Nitolbu.
0: Ismana nitolbu kmulej.
1: Għall-irbieħ tal-familja Sajt biex il-mulejja tiegħhom il-mistrieħ ta' dejjem. Nitolbu.
0: Ismana nitolbu kmulej. Fiskiet is-sarres u t-talb ix-xewqat u l-bżonnijiet tagħna lil Alla niftakru llum f'dawk kollha li għaddejjin mit-tbatija. Padri Piju li tant bata fil-ħajja tiegħu għal diversi ċirkostanzi u raġunijiet u li kien jgħid li fid-dinja kulħadd irid ibati anke Ġesu Kristu ġie biex ibati imma kemm nafu mbagħtu ejjew nitolbu l-Patri Piju llum itina l-qawwa li nafu naqdu s-salib tagħna ma' dak ta' Kristu ħalli aħna wkoll inkunu nistgħu nagħmlu l-ġid bit-tbatija tagħna fis-skiet nitolbu. Mulej missir qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox aħna u inxandru il-kobor tal-ġubijiet tiegħek fil-qaddisin li konsagraw ruhom lilek. Nitolbuk tagħtina l-grazzja li ngħixu sewwa biex meta jasal il-waqt issejħilna ħalli magħhom u ma San Piju minn Pietrelċina intennulek għal dejjem l-innu ta' tifħiru tarat il-ħajr bi Kristu Sidna. Amen.

imbirek int mulej alla fil-ħolqin kollu. Għax fit jubitek tajtna l-ħobs li qed nofrulek fraklartu xogħol ibniedem li minnu jisralina l-ħobs tal-ħajja.

imbirek int mulej Alla fal-ħolqin kollu għax fit-jubitek tajtna l-imbita qed nafrulek frotta d-dilja u xogħol il-bniedem illi minnu jisralina x-xorb tar-ruħ imbirek Alla għal dejjem. Il-qana mulej li unidma qudiemek u għamel li jkun joġbok dan is-sagrifiċċju illi aħna sejrin nafrulek naddafni.

it-tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi jutakom. Ikku joġob lill-Alla il-missier li jista' kollox. Il-qamu lej l-offerti tagħna fit-tifkira ta' San Piju minn Pietra l-ċina u għamel li dan is-sagrifiċċju li jxandar il-glorja tiegħek jaqlalna s-salvazzjoni ta' dejjem bi Kristu sidna. Il-mulej ma'kom. Nerfu lubna l-fuq. Niż-żoħħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewa u xiraq tas-sew missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u ta' ġil tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek il-ħajr. Fil-ġema ferħana tal-qaddisin tiddi l-glorja tiegħek u r-rebħa tagħhom tiċċelebra d-doni tal-ħnina tiegħek. Il-ħajja ta' San Piju minn Pietra l-ċina toffrilna eżempju. L-interċessjoni tiegħu toffrilna għajnuna u l-aqda tal-grazzja ta' tina toffrilna rebħa ta' mħabba tal-aħwa. Imsaħħin bix-xhieda tiegħu nitqabdu t-taqbida t-tajba tal-fidi biex naqsmu miegħu fis-sema il-kuruna tal-glorja. Għalhekk flimkien mal-anġlu l-qaddisin kollha ntennulek l-inu ta' tifkir u bla qiegħda ntennulek qaddis, qaddis, qaddis. Il-mulej Alla tal-eżerċti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewwiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej inti l-għajn ta' kull-qdisija. Qaddis għalhekk nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek. Biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' sidna Ġesu Kristu, illi meta kien ser jingħata biex minn rajħ ibati, ħal ħobs rad il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal ħudu kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.

Ekko koll wara li klaħal kalċi, reġa ratt il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal ħudu wixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi.

Danu il-misteru tal-fidi, kull darba li niklu dal-ħobs u nixorbu dal-kalċi, inħabru l-mewt tijek mulej sama tiġi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nafrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Wirroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċċo kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ttaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Lyon, ma' l-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha b'mod partikulari l-erwieħ tal-familja Sajt li għalihom qegħdin nissuffragaw din l-Ewkaristija. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenn għalina l-kol nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Imqazza Ommalla Marija, ma' San Giuseppe l-Apostlu u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla l-Missier li tista' kollox, flimkien ma' l-Ispirtu Santu kull ġieħu kull glorja għal dejjem ta' dejjem, ejjew flimkien bħala familja waħda u liet l-istess missier tas-sema, mimlijin tama u fiduċja fih ejjew induru lejh. U nitolbuh bil-kelmiet li għallimna Sidna Ġesu Kristu, missierna, illi jinti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema iqda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, aħfrilna d-nubietna bħal maħna naħfru, il-minuħati għalina, la ddaħallix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej min kull deni. Għatina fit-tjiba u l-ħnina tijek il-paċi fi żminna biex inkunu ħilsa dejjem mid-nub u mħarsa min kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apposti tiegħek, inħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi la tħarix lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek qed hija is-slim u l-għaqda li jintrid fiha. Intli tgħix mis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi li xulxin. Ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina għal-paċi, mulej Ġesu Kristu li tolbok li din it-qarbina bil-ġisem u d-dem tijek ma tkunx il-kundanna tijek, jizda ħnina tijek, tkun għalija il-fejqan u l-ħarsin ta' ruħi u ta' ġismi. Danu il-ħaruftalla, danu dak li neħi d-nubiet ta' d-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf, mulej, ma jistħoq li jix titħol taħt is-saqaf tijek, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun

il-mulej ma'kom. Berikkom Alla li jista' kollox, il-missier, l-Iben, l-Spiritu Santu, morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. L-Anġlu tal-Alla ħabbar lil Marija. Slim għalik Marija, bli grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesù. Awnien il-qaddejja tal-mulej. Slim għalik Marija, bli grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesù. U l-Iben tal-Alla sar bniedem. Slim għalik Marija, bli grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesù. Itlob għalina qaddisom Alla. Nitolbu, xerret, nitolbu kmulej fi qlubna grazzja tiegħek biex aħna li bitħabbira tal-Anġlu għarafna li Kristu ibnek sar bniedem bil-passjoni u l-mewt tiegħu naslu għas-seb tal-qawmin mill-imwied f'ġieħ l-istess Kristu sidna. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. San Giuseppe ta' qalb safja. O Ġesù sagramentati, kollok ħlina u karità mill-erwieħ tal-Burgatorju taffilhom il-kwini jeħlisom min-nar. U dom il-namijek ħajġu jgawduk fl-eternita, morru u eixu fil-paċe ta' Kristu.

0: Central Mystère, au Talibène, au Talispiritu Santo.
1: Amen.
0: Grazie a te, Signore Gesù Cristo, in Mahabbat Allah, o la da Spiritu Santo, con ma con il col. Lumia Tirchina, ta San Padre Pio, ta Petralcina. Udisa, e all'erbieta Doctor Eucaristico, o Teresa Tart. Ο Θεός να φωτίζει την απέστηνη σχέση μου, αλλά να τσελεμπράω την μυστέρια αντίσα. Νης αρλάλα, νης τα κόλλα, σουλίλ κομπούτι, λίνα δνίπτ χαφνά, βλησίευ, βλεκλέμ, βλεμί, βλαχαλέιδ μυρίζει, γιατίε, γιατίε, πραγμπάρθι, γιατίε, Alek nitlopim ad Samaria den vejni, lanyul ad disin kolna, ril kom huti, vishitol gualia, il mule alla tana. Ehenna alina alla lista kollosh, yafrilna ad nubitna, uvassanna al hayata deyem. Mulei nina, Cristo nina, mulei nina, nitolbu. O alla tadeyem tista kollosh, Entità di sacerdote San Pio in Petralcina, e grazie speciali di Hussein Fissalib Taibnek, per me sta il ministero tio, Jeddit le giubietta nina tie. A tina l'intercessione tio, le ma odium bleda mal passione tra Cristo, in cui non è stato un aspro hanin fil gloria tal amen, bibnek Gesù Cristo siedna li huella, Mi chiesto il salto, mi chiamo lo Spirito Santo, al dei enta dei enta.
2: Amen. Mi ripeto al proverbi, Biet min il er ul gideb, tatinis la fa'at, olan asana.
3: Al mi ripeto al proverbi, Kul kelma ta' alla, addiet mil prova, Utarkal kul min jistken fih, Izzi ċejn ma' klimu, għaxu iċamfrek u jgidbek. Dawn it-tnejn jien nitlob minn għandek, tiċħadhom lix qabel ma' mmut. Bijet minni l-er u l-gideb, tagħtinix la faqar u lanqas għandna, iżda tini li kelli neħtieġ. Għax hekk ikolli bix-xaba nista' niċħdek u ngħid min hu l-mulej. Jekk niftaqar nasal biex nisraq u nkasbar isem Alla. Il-kelma tal-mulej.
2: Irroddu ħajr lill-Alla, salm responsorjali nejdu flimkien, fanal għal riġlejja il-kelma tiegħek mulej.
3: Fanal għal riġlejja il-kelma tiegħek mulej. Bijet minni triq il-gideb. Għatini fi tjubitek il-liġi tiegħek. Aħjar għalija l-liġi ta' fommok. Mill-eluf ta' flejjes ta' d-dekk u l-fidda.
2: Fanal għal-riġlejja il-kelma tiegħek mulej.
3: Għal-dejjem mulej il-kelma tiegħek. Ijim waqfa fis-sot, fis-smewiet. Min kull triq ħażina nwarrab riġlejja biex inħares il-kelma tiegħek.
2: Fanal għal-riġlejja il-kelma tiegħek mulej.
3: Jien ksibt id-den bil-preċetti tiegħek għalhekk nobot kull triq għar-riqa. Il-er nobodu u niskerku imma liġi tiegħek inħobba.
2: Fanal għar-riġlejja il-kelma tiegħek mulej. Mill-Evangelju ta' San Luqa, Ġesu sejjaħ li t-tnax madwaru u tagħhom qawwa u seta' fuq ix-xatin kollha u jfejqu il-mar. Alleluja, alleluja, alleluja.
3: Issa l-tnatalla waslet, indmu u emnu fl-Evangelju.

0: Μάκων. Άρε με λευαγγέλιο σκανσαλούα.
1: Γλώρια λίλε, μου λέει.
0: Δάχης μεν, Ιησούς ει αχλητνάς, μαδουάρου, ουτάουμ αουβάμ ουσέταφου ουσιάθεν κόλλα, ουλίφαι ουλμάρθ, ουμπάτον μισάντρου σάθνα τάλλα, ουφαί ουλμόρδα, ο αλληλούμ. Τίχνουσε Μάκων ατρέ, λαχάταρ, λαχόρτζα, λαχόπς, πλάν ασφλούς, πλάν ασμαϊκόλ κομζεύσιλ μπίσι, γεκ τσίτσχλου φσιδάρ, εβ οέν σαματίτζου βεστιτήλ ου, γεκ μαέλ αου κομ σε χόρτζου μενδίκλ μπέλτ, ο φάρφρου σα τραφτά χαμε μαριζ λέικο, χαλασίδο κοντριού, χάρτζου μέλα, ομπδεουδούρου λερχούλα, εσάντρου λευαγγέλιου, ουφέιου ηλμόρδα, κούλιμ κέν, ηλκέλμα θαρμουλέι.
1: Τεχθήρ λίλα κρυπτού.
0: Ότι εζέ σάχνον νεφτάκρου φρεκλέμ θαρμουλέι, λίριδαν κούνο αντισύνο περφέτη, κύφω αντίσου περφέτ μισήρνα λιούθης μαουβίρ, Νετόλ που μπέντερ και σύνεται σαν ποιού με πετραλτσίνα. Βεσφυλτήσε τι ο άτμαιον όσοι λάττα δάου λίγε κονσεγράου ρούχο μαλ Χριστού.
2: Μισήρ αδίς, εντι λάιν τα κουλκδουσία. Άμελ, λκδουσία τίεκ τίδι φιλκλίμ u fil-emil tal-poplu kollu tijek nitolbu.
0: Ismana nitolbu, mulej.
2: Missir tajjeb, inti l-bidu ta' kultiba, għamel li daw kolla li konsagraw ruhom lilek minħabba s-saltna ta' smewir, iħabirku bla għeda għas-salvazzjoni tal-bnedmin kolla nitolbu.
0: Ismana nitolbu, mulej.
2: Missir ħani, inti kollok ħnina għall-imsejkni. Għallem li l-kull minu imġarrab bil-hemm u l-ħażen tad-dinja biex jaqgħa tidbatijiet tiegħu ma' dawk ta' ibnek il-Ażiż għas-salvazzjoni tad-dinja nitolbu.
0: Smara nitolbu.
2: Missier maħbub, inti int l-istess imħabba, għatina sinjali ta' mħabtek billi tqanqal qlubna ħalli nagħtu idhen għall-leħem moħbi tiegħek li qed isejjaħ lil kulħadd għall-Qdusija nitolbu. Għattalb ta' San Piju minn Petralċina għallimna nġorru slalek fil-Martana b'rassenjazzjoni u faqda mal-volontà ta' Alla nitolbu.
0: Mulej Misser Qaddis Alla Tiddejja mid-dista kollox, aħna u nxandru l-kobor tal-eġubijiet tiegħek fil-qaddisin li jikkonsegraw ruhom lilek. Nitolbu tagħtina l-grazzja. Dinnejxu sewa biex meta jaservat sejħilna għalli magħhom ma' San Piju intennulek għal dejjem l-innu ta' tifħir u tarat il-ħajr bi Kristu Sidna.
1: Amen. Ma l-offerti tal-ħob fil-imbit li għandna fil-altar li għal-kelma ta' s-saċerdot se li jibidlu għalina fil-ġisem id-demm ir-ruħ id-dinità ta' s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu. Nofru li jenna il-koll u da' kollu li ser il-wet u l-lum fil-rieda tal-mulej.
0: Bira kint mulej għalla tal-ħol in kollu, għax fiġi bitek tajdna l-ħobs la' edin nofru lek, frotta l-artu xoħol b'nidem il-minni siralina l-ħobs tal-ħajja.
1: Mbira kalla għadin. Nofru lek bira għalla tal-ħobs għam misju. Nofru lek i frott l-enet matu. Min għalbna nofru beri kommu lek. Il-ġisem jizbidlu u l-dem il-ħedde.
0: sejkin mulej għalla tal-ħolen kollu, għax fi ċibidek tajna l-imbid li għedin nofrulek, frotta d-dilja xol b'nidem li minni xiralina xob tal-ruħ.
1: Bidek għalla għaldejn, nofrulek di għalla tal-ħob s'am mitju, nofrulek għanna bitej jistad, jirruħ naw jisim. Beminana tu, bejemu kalla, noru klin hobbu.
0: Salbu huti bejz dan il-sagrifiċu ti jutakum, iki oġu fil-lalla l-misselli sta kollox.
1: Io għal-mulej minni dajju fil-sagrifiċu għati kivi, glori kajs, għati ġitana, għati nisjam għatsa kolla tijow.
0: O għalla, li tista kollox, il-għal-offerta li għedin namlu l-kobortijer. Fit-tifkira tal-qassis San Piju. Fit-ċekontana nitolbuk biex din l-offerta li hija xhieda tal-glorja u s-seta tiegħek tagħtina l-frott tal-fidwa bi Kristu Sidna.
1: Amen.
0: Il-mulej magħkom.
1: Miegħek ukoll.
0: Nara fuq lubna l-fuq.
1: Nifhomlim il-mulej.
0: Niżaħar lill-mulej għal tagħna.
1: Iksewwa xhiera.
0: Sewa u xiraq ta' sew u lej Mr. Addis. Tajje potaġi ta' salvazzjoni tħana li dejjemu kullimkien il-raddu l-ekħajn.

0: Aș fi la desin de consagrau ruhom al Cristu, men habba salna tasme viet, ișra în fahrulile al providența tie ectalage. Aș bia în tetrge seia lil bnidem, al dusia lifia sawartu fil bidu. Udeu o menissa doni libio mizeinu fitiș di ta dinia de Cristu sidna. Alek mal addisin, ulaj di kolla, Fahru kunta nulek blaida. Addis, addis, addis. Li alla sare zeshti. Smeuta lar kundia di gloria tie. Ozanna frora tasmuvit. Mira kinjei frisemir molei. Ozanna frora tasmuvit. Addis tasmuvit molei. Tila inta kulubusia. Addis alek nitalbuk dan l'offerti. Bil barakat al Spiritu Tije, kis jisiru għalina, jidisem u d-dem ta' sidna Ġesu Kristu, li meta ken sejjenata bismi rajhi bati, ħal ħobs, ratil ħaj, qasam, tali disċipli tiegħu u qal, kudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Kol wara lik laħal kalċi, reġirat il-ħaj, tali disċipli tiegħu qal, kudu jxorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demni, tal-patt il-ġdid li jibqal dejjem, id-dem li jxeret għalikom, għabdet minn kollha għall-mafra tan-nubiet, għamlu dam tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi.
1: Salvana jinta, salvatur tal-dinja, għax bit-talif il-qaw minn tijek inti
0: bejt. Għalek aħna u namlu dan, tifkira tal-mewt u l-qaw minn ta' sidna Ġesu Kristu, nofru lek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi ta' salvazzjoni, u r-raddu lek ħajr, għax oġbok til-qana u d-dimek biex naqdu. Għamiċa kontana nitolbu l-Spiritu Santu jaqadna bġisem wieħed li jenna li jindu sem, bġisem u d-dem ta' Kristu. Taka mulej fil-knisa tijek mxerda ma' d-dinja kolla. Wetta għafim ħabba f-mkammal Papa Ljum, s-Qoftan Anton, u l-Ministru tijek kolla. Taka fil-qaddeja tijek Dr. Eukaristiko Teresa Tar, li oġbog istejħilu mal-għandek minn din id-dinja. Għamil kifu ma bil-mahmudija mitu fibnek u bħal-ibnek, ek u kol fibnek u bħal-ibnek jixuxtaw għal-ħajja. Sagar u kol fħudna l-raqdu bil-tama tal-qawmin, sagar fil-mejtin kolla. Daħħalum u d-dimek fil-dal tas-seħ ktijek. Henna għalina l-kol nitolbu. Għati li n-naw kol il-wirt tal-ħajja dejjem. Fimkien mal-bex nimqassam Malla Marija, ma' San Giuseppe, ma' San Piju, u l-qaddisin l-apostli li jesu fil-ħbibberija tijek sam il-bidu tad-dinja, għamil li magħhom infaħruk nisabu Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għalla mis-seli tista' kollox. Fimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġeħu gloria għal dejjem ta' dejjem.
1: Amen.
0: Ejjew nitolbu, ifallimna u ridna namlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Issirna li jinti bismawin, jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li drittin kif is-sema ekda fl-aħ. Ħobsna ta' kuljum ma tina għallu. Għafrinna l-nubieta, ma nafru l-minu ħati għalina, la daħalnex u tiġri, daħalista nid-deni. Eħlista nitolbu kulej minn kuldeni, għatina fit-tibu, nina tijek il-paċi fizminna, biex nkunu hilsa dejjem mid-lub, mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw il-ħena, u Fulmigia da Salvator Tane, Gesù Cristo.
2: Mastia tia santa il aua vir gloria dei.
0: Mole Gesù Cristo liet la posti tie gen halil comislem. Nati comislem tie la taris la nobidna. Da haras la il fide tal knisia tie. Atia slemola dalin titrit fia. Ente des risaltan al deienta deien.
2: Amen.
0: Il pace tal moles con de maco. Altro pace le sussi.
2: Pace mie.
0: Haruftalla, nehni betadinia, ennalina. Haruftalla, nehni betadinia, ennalina. Haruftalla, nehni betadinia, atino il pace. Alcuni sono condannati e questo non avevo passato. Danul Haruftalla, Danulina Hednubetta Dinia, Hanin Dakimam Mistid, Naliklatal Haruf, Mestalli Fethalda Tisa.

Jesus Christ.

0: Iftin mil-bidu jissaw dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen.
1: Gloria al-Messiah il-Liber l-Spiritu Santo.
0: Kif kien mil-bidu jissaw dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen.
1: Gloria al-Messiah il-Liber l-Spiritu Santo.
0: Kif kien mil-bidu jissaw dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen.
1: Grazie, Signor Alla.
0: Waħfir li, Signor Alla.
1: Nitalbu. Bisaha tadnit arbina mqatsa għamil għalla li tista kollox li nimxu dejjem fuq l-eżempju ta' San Piju minn Petralcina biex blajeda natuk ġieħ minn qalbna għalġi ta' kullħat bi Kristu sidna il-mulli u nitħejjew manejjew għat naħdmu bil-mħabba għalġi ta' kullħat bi Kristu sidna.
0: Amen.
1: Il-mulej ma'kom.
0: Jaku kol.
1: Iberikom alla li istakollox. Il-Messir, l-Iber, u l-Spiritu Santo.
0: Amen.
1: San Michel Arcangelo.
0: Eskalarina ta'bija.
1: Kun intlajnu la ta'na kontra l-ħazim u l-Nasis ta'dimon. Iraznu alla li tolbu bil-ħera. Inti la'wa fos il-ta'ja ta'ssema. Itfa bil-qawwa ta'lla. Ihta l-infern. Ix-xitan u l-Spirit iż-żina l-oħra. Ġerra fil-dinja.

تحته.

Flisem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba tal-Alla laqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. Illum it-23 ta' Settembru il-Knisja tagħmel it-tifkira ta' San Piju ta' Pietrelcina jew kif kien magħruf ukoll San Piju tal-Pjagi, saċerdot illi kien iġorr il-Pjagi ta' Kristu illi f'ħajtu għadda minn ħafna tbatija. U li kellu dik il-frażi qawwija li fid-dinja kulħadd

Hello, sa lesira sa San Paolo Apostolo del Galatini. Huti, ne Italia ma jkun qatt li niftaħar jekk mhux bis-salib ta' Sidna Ġesu Kristu, li bih id-dinja hija msalba għalija u jien għad-dinja. Għaliex biċ-ċirkonġiżjoni jew mingħajra xejn ma hemm ta' sewi ħlief il-ħolqien ġdid. U daw kollha li jimxu fuq din ir-regola, is-sliem u l-ħnina fuqhom, kif ukoll fuq Iżrael ta' Alla. Millum il-qudiem ħadd m'għandu iħabbatni iżjed jien inġib f'ġismi il-marki ta' Kristu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun magħkom ħuti. Amen. Il-kelma tal-mulej. Is-sallabt ma' Kristu. Ejdu, is-sallabt ma' Kristu. Min dan għarafni l-imħabba u taħajtu għalina, għalhekk aħna wkoll għandna nagħtu ħajjitna għall-aħwa. Flimkien is-sallabt ma' Kristu. Kristu ikun imsebbaħ fil-ġisem tiegħi, sew jekk ngħix, sew jekk immut. Kristu ħabni u talilu n-nifsu għalija, flimkien is-sallabt ma' Kristu. Għax għalija il-ħajja hi Kristu u l-mewt hi rebħ. Nixtieq nintemm u nkun ma' Kristu, flimkien is-sallabt ma' Kristu. Nħumu bliefa. Alleluja, alleluja, alleluja. Is-sallabt ma' Kristu ngħix, imma mhux jien, iżda Kristu jgħix fija.

il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesù sejjaħ l-12 madwaru u tagħhom qawwa u seta' fuq ix-xjaten kollha u li jfejqu l-mard. U bagħthom ixandru s-saltna t'Alla u jfejqu l-morda. U qalilhom tieħdu xejn ma'kom għat-triq la ħatar, la ħorġa, la ħobs u lanqas flus. U lanqas ma jkollkom żewġ il-biesi. Jekk titħlu f'xi dar ibqgħu hemm sa ma tiġu biex titilqu. Jekk ma jilqgħukomx oħorġu minn dik il-belt u farfru sa trab tagħha minn mar iġlejkom bħala xhieda kontrihom. Ħarġu mela u bdew iduru l-irħura, ixandru l-Vanġelu u jfejqu l-morda kullimkien.

0: il-kelma tal-mulej. Tal-Evangelju nitnazfu mid-nubiet ta. Kuti jeżis aħna u niftakru fil-klim tal-mulej li jridna nkunu qaddisin u perfetti kifu qaddisu perfett missierna li ju fis-smewiet, li tolbu bl-interċessjoni ta' San Piu minn Pietra l-ċina biex fil-Knisja tiegħu qatt ma jonqos lat ta' dawk li jikkonsagraw ruhom għal Kristu.
1: Misser qaddis, intlajn ta' kull qdusija, għamel qdusija tiegħek. Tiddi fil-klim u fl-emil tal-poplu kollu tijek, nitolbu.
0: Ismana nitolbu kumulej.
1: Misser tajjeb, inti l-bidu ta' kultiba, għamel li dak kolla li konsagraw ruhom lilek minħabba s-saltna ta' smewiet, iħabirku bla qeda għas-salvazzjoni tal-bnedmin kolla, nitolbu.
0: Ismana nitolbu kumulej.
1: Misser ħanin, int kollok ħnina għall-imsejknin. Għallem li l-kull minnu imġarrab bil-lem u l-ħazen tad-dinja biex jaqgħod it-tbatijiet tiegħu ma dawk ta' ibnek l-Ażiż għas-salvazzjoni tad-dinja nitolbu.
0: Ismana nitolbu kumulej.
1: Misser maħbub, int li jint l-istess imħabba għatina sinjali ta' mħabtek billi tqanqal qlubna ħalli nagħtu widen għall-leħen moħbi tiegħek li qed isejjaħ lil-kulħadd għall-qdusija nitolbu.
0: Ismana nitolbu kumulej.
1: Għat-talb ta' San Piu minn Pietra l-ċina għallimna nġorru slalek u l-martana rassenjazzjoni faqta mal-volontà ta' Alla nitolbu.
0: Ismana nitolbu kumulej. Nitolbu kumulej biex tagħti l-mistrieħ ta' dejjem l-irwieħ ta' Sor Aloysia u Sor Imelda Bajjada li għalihom qegħdin nissuffragaw din l-Ewkaristija. Nitolbu. Fiskiet il-nis u t-talb ix-xewqat u l-bżonnijiet tagħna lilha. Mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, aħna u jixandru l-kobor tal-eġubijiet tiegħek fil-qaddisin li konsagraw ruhom lilek, għatina nitolbuk il-grazzja li ngħixu sewwa biex meta jasal il-waqt issejħilna. Għalli maħħom u ma San Piu intennu li kaldejjem l-inu ta' tifħir u ta' ratti l-ħajr bl-istess Kristu sidna.

Imbirek int mulli għalla tal-ħol inkolluħax, fit-jibitek tajtna l-ħobs li għetna frulek. Frat l-għartu xoħal il-bidem li minnu jisalina l-ħobs tal-ħajja. Imbirek għalla għal-bidem.

imbirek int mulej għalla tal-ħolqin kollu għax fit-jubitek tajtna l-imbita qed nafrulek. Frott id-dilja u xogħol il-bidem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Imbirek alla għal dejjem il-qana mulej jumli wniedma quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li aħna sejrin. Jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-missier li jista' kollox. O Alla li tista' kollox ilqa' l-offerta li qegħdin nagħmlu lill-kobor tiegħek fit-tifkira tas-saċerdot Sampiju tal-pjagi, fiċċo kontana nitolbuk biex din l-offerta li jixhieda tal-glorja u s-seta tiegħek. Tatina l-frott tal-fidwa bi Kristus jidna il-mulej ma'kom. Nerfow lubna il-fuq. Nizzuħħajr lil-mulej alla tana. Sewa u xira tassew mulej missir qaddis alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tana li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr. Fil-ġema' ferħana tal-qaddisin tiddi il-glorja tiegħek. U r-rebħa tagħhom tiċċelebra id-doni tal-ħnina tiegħek. Il-ħajja ta' Sampiju tal-Pjagi toffrilna eżempju. L-interċessjoni tiegħu toffrilna għajnejna. U l-għaqda fil-grazzja toffrilna rebħa ta' mħabba tal-aħwa. Imsaħħin bix-xhieda tiegħu nitqabdu t-taqbida t-tajba tal-fidi biex naqsmu miegħu fis-sema l-kuruna tal-glorja. Għalhekk flimkien mal-Anġlu il-qaddisin kollha intennulek innu bla jeda. U flimkien nejdu għaddis, għaddis, għaddis, mulej Alla tal-eżerċti. Is-smewwietu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewwiet. Imbirek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smewwiet. Għaddis tas-sew int mulej. Inti l-għajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem id-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien ser jingħata biex minn rajħ ibati, ħalħobs rad il-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom sir tiegħek.

kukoll wara li klaħa l-kalċi, reġa ratt il-ħajr ta' l-disċipli tiegħu u qal ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi. Tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal-maħfra tad-dnubiet, għamlu dan b'tifkira tiegħi.

Dan hu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan, b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċċo kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u mid-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqaf l-imħabba fl-imkien mal-Papa Ljun, l-isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbu, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, fl-imkien mal-Verġni Mqatshom Malla Marija, ir-raġel tagħha San Giuseppe, San Piju tal-Pjag u l-qaddisin kollha illi jiexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jiena talilek Alla l-missier li tista' kollox, flimkien ma' l-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew flimkien nitolbu t-talba li għallimna u ridna nejxu liben talla għas-salvazzjoni tagħna missierna illi inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekkda fl-art ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrilna d-nubietna bħalma aħna naħfru lil minu ħati għalina laddaħalnix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni għatina fit-tjiba l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem midnubi mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi li tħarix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek għad hija is-slim l-għaqda li jien trid fiha int li tgħix mis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi li xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi mulej Ġesu Kristu nitolbok li din it-qarbina. Bil-ġisem muddem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Dan hu il-ħaruf ta' Alla, dan hu dak li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħinien dawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda ruħi tkun.

Grazzi, Signor Alla. Gloria l'Messir, o l'Eleben, o l'Espirito Santo. Nitolbu. Bis-saħħa ta' din it-tqarbina mqazza, għamelu Alla li tista' kollox li nimxu dejjem fuq l-eżempji ta' San Piju minn Pietralcina, biex bla jeda nagħtu ġieħ minn qalbna u ma nejjew qatt naħdmu bl-imħabba għal ġid ta' kulħadd bi Kristu Sidna. Ilmu lej magħkom. Berikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben, l-Ispirtu Santu morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.

Inselmu lil-Ġesu Ewkaristija fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu Amen. Kemm nixtieq li nadurak, o Ġesu sagramentat, kull artal fejn tinsab waħdek minn kulħadd abbandunat. Missilna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi sal-gnatek ikun li trid int kif is-sema qegħda fl-art. Sima lik, Marija, bi grazzi mill-lija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Isser u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kemm nixtieq il-qlub kelli ta' kemm huma lejk ingrati u ta' dawklu. Fuqx biex tant qlub li lek kont nagħti, missirna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi sal-gnatek ikun li trid int kif is-sema qegħda fl-art. Sima lik, Marija, bi grazzi mill-lija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Isser u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. O Ġesu, qalb waħda tajtni kollha lilek jannatija bħala vittma tal-imħabba tantalihom kemm għalija, missirna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi sal-gnatek ikun li trid int kif is-sema qegħda fl-art. Sima lik, Marija, bi grazzi mimnija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Isser u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Mill-imqaddes tabernaklu, o Ġesu, għatla tinsini, fidu tama kattar, fija u binar ta' mħabtek imlini, missirna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi sal-gnatek ikun li trid int kif is-sema qegħda fl-art. Sima lik, Marija, bi grazzi mill-lija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Isser u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. O Ġesu, fuq sibijieti, fuq kull xewqa tal-qalb tiegħi, xerred dejjem il-barka tiegħek mod li tibqa' dejjem miegħi, missirna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi sal-gnatek ikun li trid int kif is-sema qegħda fl-art. Sima lik, Marija, bi grazzi mill-lija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Isser u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Skont il-fema tal-Papa, missirna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi sal-gnatek ikun li trid int kif is-sema qegħda fl-art. Sima lik, Marija, bi grazzi mill-lija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Isser u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. San Giuseppe ta' qalb saf jitlob għalina u għal dawk li se jmutu matul dan il-lejl għall-irwieħ tiegħhom u lej il-misreħ ta' dejjem isru huma fil-paċi. L-Anġlu talla ħabba lill-Marija. Sima lik, Marija, bi grazzi mill-lija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Hawn hija l-qaddejja tal-mulej. Sima lik, Marija, bi grazzi mill-lija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. U li ben talla sar bniedem. Sima lik, Marija, bi grazzi mill-lija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Itlob għalina qaddisom alla. Nitolbu ċerret mulej fi qlubna grazzja tiegħek biex aħna li bil-fxara tal-Anġlu arafna li Kristu ibnek sar bniedem bil-passjoni u s-salib tiegħu nistgħu naslu għall-glorja tal-qawmien bi Kristu sidna n-nifsu Amen. Gloria lill-Isser u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
Gloria del Messier, o dell'Even, o dell'Espirito Santo. Gloria del Messier, o dell'Even, o dell'Espirito Santo. San Giuseppe al Safi Tlopalina, wal dawk li se jmutu matul dan il-lej għall-erwieħ tagħna. Għatihom omu lej il-misraħ ta' dejjem. Jisruhumma fil-paċi din it-talba tar-rosarju li se nitolbu lill-Madonna nofru għal-bżonnijiet tal-familji tagħna, speċjalment fejn hemm il-mart fil-familja, il-dak li tilfu l-ħadd ta' żisalihom, wal dak li għaddejjem xi problemi oħra, biex il-Madonna titlob il-bina Ġesu għalihom biex jgħinu f'dak kollu li għandhom bżonn. Nitolbu għas-suffraġġju tal-irwieħem għaz-żin tal-Purgatorju, għall-konverżjoni tal-nit imbin wal dawk il-persuni li jgħiduli biex nitlob għalihom. Alla tagħna, isma' it-talb tagħna, eħles għenna wieqaf magħna. Gloria lill-Missier u lill-Ibel u lill-Ispirtu Santu. Marija Santissima, urinna l-inti jomna, għalik isma t-talb tagħna. Ġesu twilet għalina rrit ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, għafrinna d-nubietna, ħarisna min-nar tal-infer. Ħurġelna l-erwaħ kollha, speċjalment dawk li għandhom bżonn ta' ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misterju tal-Gloria, meta sidna Ġesu Kristu għammin bellu wiet. Missirna li jinti isma wiet, jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema għeddu fl-art. Sima lik Marija, bi grazzja minnija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sima lik Marija, bi grazzja minnija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sima lik Marija, bi grazzja minnija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sima lik Marija, bi grazzja minnija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sima lik Marija, bi grazzja minnija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sima lik Marija, bi grazzja minnija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sima lik Marija, bi grazzja minnija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sima lik Marija, bi grazzja minnija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sima lik Marija, bi grazzja minnija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sima lik Marija, bi grazzja minnija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Ibel u lill-Ispirtu Santu. Marija Santissima, urinna l-inti jomna għalik isma t-talb tagħna. Ġesu twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, għafrinna d-nubietna, ħarisna min-nar tal-infern. Ħurġelna l-erwaħ kollha, speċjalment dawk li għandhom bżonn tan-nina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misterju tal-Gloria. Meta sidna Ġesu Kristu tela s-sema. Missirna li jinti fisma wiet, jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema għeddu fl-art. Sima lik Marija, bi grazzja minnija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Simalik Marija, bigrazzja mill-lija l-mulejni jek imbirka inti fost il-nisa mbirek il-frott tal-ġufti jek ġessu. Simalik Marija, bigrazzja mill-lija l-mulejni jek imbirka inti fost il-nisa mbirek il-frott tal-ġufti jek ġessu. Simalik Marija, bigrazzja mill-lija l-mulejni jek imbirka inti fost il-nisa mbirek il-frott tal-ġufti jek ġessu. Simalik Marija, bigrazzja mill-lija l-mulejni jek imbirka inti fost il-nisa mbirek il-frott tal-ġufti jek ġessu. Simalik Marija, bigrazzja mill-lija l-mulejni jek imbirka inti fost il-nisa mbirek il-frott tal-ġufti jek ġessu. Simalik Marija, bigrazzja mill-lija l-mulejni jek imbirka inti fost il-nisa mbirek il-frott tal-ġufti jek ġessu. Simalik Marija, bigrazzja mill-lija l-mulejni jek imbirka inti fost il-nisa mbirek il-frott tal-ġufti jek ġessu. Simalik Marija, bigrazzja mill-lija l-mulejni jek imbirka inti fost il-nisa mbirek il-frott tal-ġufti jek ġessu. Simalik Marija, bigrazzja mill-lija l-mulejni jek imbirka inti fost il-nisa mbirek il-frott tal-ġufti jek ġessu. Gloria lill-Isjer u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Marija Santissima, urina l-inti jomna għalik isma tal-btana, ġessu twilet għalina rriti kum bnidem panna. O ġessu tijie, jafrinna gnubietna, ħarisna minn-nar tal-infern, urġenna l-erwaħ kolla speċjalment dawk li għandhom bżonn taħniena tijek, nikkonsidraw fit-tielet misterju tal-Gloria. Meta sidna Ġesu Kristu bat l-Ispirtu Santu fuq l-Apostli. Missirna li jintrismawek, jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, li kulli tritint kif is-sema għeddu fl-art. Simalik Marija, bigrazzja mill-lija l-mulejni jek imbirka inti fost il-nisa mbirek il-frott tal-ġufti jek ġessu. Simalik Marija, bigrazzja mill-lija l-mulejni jek imbirka inti fost il-nisa mbirek il-frott tal-ġufti jek ġessu. Simalik Marija, bigrazzja mill-lija l-mulejni jek imbirka inti fost il-nisa mbirek il-frott tal-ġufti jek ġessu. Simalik Marija, bigrazzja mill-lija l-mulejni jek imbirka inti fost il-nisa mbirek il-frott tal-ġufti jek ġessu. Simalik Marija, bigrazzja mill-lija l-mulejni jek imbirka inti fost il-nisa mbirek il-frott tal-ġufti jek ġessu. Simalik Marija, bigrazzja mill-lija l-mulejni jek imbirka inti fost il-nisa mbirek il-frott tal-ġufti jek ġessu. Simalik Marija, bigrazzja mill-lija l-mulejni jek imbirka inti fost il-nisa mbirek il-frott tal-ġufti jek ġessu. Simalik Marija, bigrazzja mill-lija l-mulejni jek imbirka inti fost il-nisa mbirek il-frott tal-ġufti jek ġessu. Simalik Marija, bigrazzja mill-lija l-mulejni jek imbirka inti fost il-nisa mbirek il-frott tal-ġufti jek ġessu.
Simalik Maria, bi grazia min via il-mulej mijek, imbirka inti fost il-nisa mbirek il-frott tal-ġufti jek ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Spiritu Santu. Marija Santisma, urina l-inti jomna, għalik isma tal-btana, ġessu twilet għalina rriti kum b'nidem bħanna, o ġessu tijie jaffrinna d-nubietna, ħarisna minn-nar tal-infern, hurġenna l-erwaħ kolla specialment dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tijek, nikkonsidraw fil-raba misterju tal-glorja, meta sitna Marija ġet intella s-sema bil-ruħ u bil-ġisem. Missirna li jint fismawi, jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, jikulli tritint kif is-sema għeddu fl-art. Simalik Marija, bi grazja minn dija l-mulej miegħek, imbirka inti fost il-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesù. Simalik Marija, bi grazja minn dija l-mulej miegħek, imbirka inti fost il-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesù. Simalik Marija, bi grazja minn dija l-mulej miegħek, imbirka inti fost il-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesù. Simalik Marija, bi grazja minn dija l-mulej miegħek, imbirka inti fost il-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesù. Simalik Marija, bi grazja minn dija l-mulej miegħek, imbirka inti fost il-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesù. Simalik Marija, bi grazja minn dija l-mulej miegħek, imbirka inti fost il-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesù. Simalik Marija, bi grazja minn dija l-mulej miegħek, imbirka inti fost il-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesù. Simalik Marija, bi grazja minn dija l-mulej miegħek, imbirka inti fost il-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesù. Simalik Marija, bi grazja minn dija l-mulej miegħek, imbirka inti fost il-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesù. Simalik Marija, bi grazja minn dija l-mulej miegħek, imbirka inti fost il-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesù. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Spiritu Santu. Marija Santisma, urina l-inti jomna, għalik isma tal-btana, Ġesù twilet għalina rriti kum b'nidem bħanna, o Ġesù tijie jaffrinna d-nubietna, ħarisna minn-nar tal-infern, hurġenna l-erwaħ kollha speċjalment dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek, nikkonsidraw fil-ħames misterju tal-glorja. Meta sitna Marija ġet inkurrinata mit-Trinità qaddisa fuq il-kori kollha tal-Anġli. Missirna li jint fismawi, jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, jikulli tritint kif is-sema qeddu fl-art. Simalik Marija, bi grazja minn dija l-mulej miegħek, imbirka inti fost il-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesù. Simalik Marija, bi grazja minn dija l-mulej miegħek, imbirka inti fost il-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesù. Simalik Marija, bi grazja minn dija l-mulej miegħek, imbirka inti fost il-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesù. Simalik Marija, bi grazja minn dija l-mulej miegħek, imbirka inti fost il-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesù. Simalik Marija, bi grazja minn dija l-mulej miegħek,
mbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù. Sima lik Marija, bi grazzi minnija l-mulej miegħek mbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù. Sima lik Marija, bi grazzi minnija l-mulej miegħek mbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù. Sima lik Marija, bi grazzi minnija l-mulej miegħek mbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù. Sima lik Marija, bi grazzi minnija l-mulej miegħek mbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù. Sima lik Marija, bi grazzi minnija l-mulej miegħek mbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù. Gloria lill-Isser u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Marija Santissima, urina l-inti jomna għalik isma tal-btana, Ġesu twilet għalina rrit ikun bniedem bħalna, o Ġesu tiegħek jaffrinna d-nubietna, ħarisna min-nar tal-infern, ħurġenna l-irwaħ kollha, speċjalment dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Salve Reġina, slimma għalik Sultana, om tal-ħniena, ħajjaħ l-ewwa u tama tagħna, slimma għalik lilek ingħajtu għaliex aħna t-turufnati u li tiva lilek tniedu aħna li nikbu nolfqu f'danna l-wied ta' dmuħ ejja mmela avukata tagħna dawwa lejna dak l-għajnejn tiegħek tal-ħniena u rina wara dan it-turufnament il-Ġesù frott imbirek tal-ġuf tiegħek o ħanina o qpija o ħelwa Verġni Marija it-tlob għalina qaddisom malla. Skont il-fema tal-Papa missilna li inti fis-smawek, jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid intki fis-sema hekk do fl-art. Sima lik Marija, bi grazzja minnija l-mulej miegħek mbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù. Gloria lill-Isser u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. San Giuseppe ta' Alzaf jitlob għalina għal dawk li se jmutu matul dan il-lejl għall-irwieħ tas-saċerdoti r-reliġjużi u l-missjonarji. Għatihom għamulej il-mistreħ ta' dejjem jisru huma fil-paċi. U qalb imqazza ta' Ġesù jiena nafda fih. Veġni pura qabel it-twelid. Sima lik Marija, bi grazzja minnija l-mulej miegħek mbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù. Veġni pura fit-twelid. Sima lik Marija, bi grazzja minnija l-mulej miegħek mbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù. Veġni pura wara t-twelid. Sima lik Marija, bi grazzja minnija l-mulej miegħek mbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù. Tliet Gloria Patri ġeħi Trinita qaddisa, Gloria lill-Isser u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Gloria lill-Isser u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Gloria lill-Isser u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, Kristu ismana, Kristu il-qattalb tagħna. Mis-ser etern Alla, Iben Alla li fdejt id-dinja, Spirtu qaddis Alla, Trinità qaddisa Alla wieħed, imqazza Marija, imqazza Omm Alla, imqazza xebba ta' ġbejbiet, Omm ta' Kristu, Omm il-Knisja, Omm tal-ħnina, Omm ta' grazzja tal-Alla, Omm it-tama, Omm l-iżjed safja, Omm l-iżjed nadifa, Omm muxebba, Omm bla teba, Omm li tistħoq imħabba,
om tal aġeb, om tal parir it-tajjeb, om ta' min ħalaqna, om ta' min salvana, xebba kollok għaqal, xebba li tistaqkul ima, xebba li tistaqkul foħrija, xebba kollok seta, xebba kollok ħnina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, merra tal-qdusija, tron tal-erf, bidu tal-ferħtana, amara tal-Ispirtu Santu, amara ta' kull grazzja, amara ta' kull tiba, warda mistika, torri ta' David, torri ta' Ravorju, dar ta' Deb, arka ta' Rabta l-ġdida, bieb ta' Sema, kewba ta' Filodu, saħħa tal-morda, kien tal-mitimbin, faraġ tal-imniktin, faraġ tal-immigranti, għajnuna tal-insara, sultana tal-anġli, sultana tal-patriarki, sultana tal-profeti, sultana tal-anġli, sultana tal-apostli, sultana tal-martri, sultana tal-konfessuri, sultana tal-verġni, sultana tal-qaddisin kollha, sultana mnisla minn għall-ewwel teba, sultana mtella s-sema bir-ruħu bil-ġisem, sultana tar-rużarju mqaddes, sultana tal-familja, sultana tal-paċi, ħaruf talla li tneħi d-nubijiet tad-dinja, ħaruf talla li tneħi d-nubijiet tad-dinja, ħaruf talla li tneħi d-nubijiet tad-dinja, u Alla li liben il-waħdini tijek bil-ħajja, bil-mewt u bil-qawmin tijaw mil-mewt, aqlanna grazzja ta' salvazzjoni ta' dejjem. Amen nitolbuk illi bil-metazzjoni ta' dawn il-misteri ta' Rosarium Addes tal-Verġni Mbirka Marija aħna nejxu fuq dak li huma jgħallmuna u naqilgħu dak li jweduna bl-istess Kristu Siedna. Amen. O Giuseppi misser tagħna b'talbek jiqa' f'dejjem magħna. Tlieta va' Marijiet il-Madonna ġeħi tliet ijiem il-ġisem tagħha dan fil-qabar. Simalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Simalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Simalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' pinju, sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. O bambina kollok gloria, ħar-reġina imberku biex tannina bil-vittorja omħanina nitolbu. Grazzi Sinjur Alla, waħfilli Sinjur Alla. Grazzi Sinjur Alla, waħfilli Sinjur Alla. Grazzi Sinjur Alla, waħfilli Sinjur Alla. Viva Ġesù, viva Marija.

Demimni selge walma des taju flom talomit. Nitolbuk mulej biex tberikna, timlina dejjem bil-grazzja tijek u tatina li natu xiedan tal-fidi tana fik u tal-aqda tana miek. Għal-benefatturi ħajjien u mejtin, missirna li jinti fis-smewiet, jitqades ismek tiġi saltnatek ikolli tritin kif fis-sema hekk fl-art. Slim għalik Marija bil-grazzi minn jgħal mulej miegħek imbirka jinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria l-missier u l-liben u l-ispiritu s-santu. Għall-erwieħ għatijom u mulej il-mistriħ ta' dejjem jistriħu ma' fil-paċi dal-misteru.

kolla kulti frir leyom madberikta al bnam im habit nal fu iti lilli spirtu li jay minnom hayru kol shein in asgbir amen nitolbu O Alla nifdan is-sagramenta l-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbu kien imu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li repetilna l-fidwa tiegħek, idli tgħix wis-sal.

ikun imbira kallam, imbira klissem imqaddis tiju, imbira Ġesu Kristu veru Alla u veru minem, imbira klissem ta' Ġesu, imbira l-qalb imqazza tiju, imbira k-demma aziz tiju, imbira Ġesu fil-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbira l-Spiritu Santu Paraklitu, imbira kbira Malla Marija Santissima, imbira l-imqazza u makulata konġizzjoni taħħa, Birek it lok glorious taħa fis-sema. Birek l-isem ta' Marija Verġni Wom. Birek San Giuseppe Arus Kastissimu taħħa. Birek alla fl-anġlu għad-disin kolla tiju. Faħru l-mulejn tom ġnus kolla. Sebku ho popli kolla. Titlu bitu mana. O kelmet il-mulejn. Give me the noise.

0: Flessem tal misir u tal ibn tal spiritu santu.
1: Amen.
0: Il grazia ta sidna Gesù Cristo l'imhabba ta alla u laqda fl spiritu santu tkun ma'kom il koll.
1: U miak u koll.
0: Lum namlu t-tifkira ta san piju min pietra il-ċina, piju tal pjagi, tolbu l-mulej jenna bħalu jkunu ma'odin miju u natu ħajjitna għaxċieda nisranija. Utiew narfu ħtijietna biex itħejjew tajjeb, ħan iċċelebraw kif jixraq dawn il-misteri qaddisa. Nistqar l-Allam li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb bil-kliem bil-emil u bil-ħallejt d-mirjieti, ħtija tiegħi, ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-Imqatsa Marija d-dejjem Verġni, il-Anġlu l-Qadisin kollha. U lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna d-nubitna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem.
1: Amen.
0: Mulej ħnina.
1: Mulej ħnina.
0: Kristu ħnina.
1: Kristu ħnina.
0: Mulej ħnina.
1: Mulej ħnina.
0: Nofru dil-qudisa suffraġu ta' Franċu merċiqa. Nitolbu. O Alla ta' dejjem li tista' kollox, intajt il-saċerdot San Piju minn Pjetra l-ċina, il-grazzja speċjali li jieħu sem fis-salib ta' ibnek u permezz tal-Ministeru tiegħu ġeddit l-edubijiet tal-ħnina tiegħek. Għatina bl-interċessjoni tiegħu li ma' udin bla' edha mal-passjoni ta' Kristu inkunu nistgħu naslu ħenjin fil-glorja tal-qawmien. Bibnek Ġesu Kristu sidna li jwallam u miegħek jgħidu jsaltam fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem.
1: Amen.

Eluq ta' itra ta' San Pawlu Apostlu lil Galatin. Huti. Nejtalija ma jkun qatt li niftaħar jew mhux bis-salib ta' Sidna Ġesu Kristu li bih id-dinja msalba lija u jien għad-dinja. Għaliex biċ-ċirkonċiżjoni jew mingħajra xejn ma hemm ta' siwi. Ħlief il-ħolqien u ġid. U dawk kollha li jimxu fuq din ir-regola is-slim wil-ħnina fuqhom, kif ukoll fuq Iżrael ta' Alla. Millum il-

0: Hatman du ihabbat ni izjet. Jien inġib fismi il-marki ta' Kristu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun magħkom ħuti. Amen. Il-kelma tal-mulej.
1: Ir-roddu ħaj lill-Alla.
0: Is-sallabt ma' Kristu.
1: Is-sallabt ma' Kristu.
0: Min dan arafna l-imħabba u taħajtu għalina. Għalhekk aħna wkoll għandna nagħtu ħajjitna għall-aħwa.
1: Is-sallabt ma' Kristu.
0: Kristu jkun imsebbaħ fil-ġisem tiegħi. Sew jekk ngħix u sew jekk immut. Kristu ħabni u talilu n-nifsu għalija.
1: Is-sallabt ma' Kristu.
0: Għax għalija l-ħajja i-Kristu u l-mewt i-reb. Nixtieq nintemm u nkun ma' Kristu.
1: Is-sallabt ma' Kristu. Nqumu bil-wieqfa.

0: Il-mulej ma'kum.
1: Miegħek ukoll.
0: Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann.
1: Gloria lilek, mulej.
0: Kien hemm wieqfa ħdejn is-salib ta' Ġesù, ommu, oħtommu, Marija ta' Kleofa u Marija ta' Magdala. Mela kif Ġesù lemaħ lill-ommu u lid-dixxiplu li kien iħobb wieqaf ħdejja, qal lill-ommu, Mara, hemmu ibnek. Imbagħad qal lid-dixxiplu, hemmi ommok. U minn dak il-ħin id-dixxiplu ħadha għandu. Wara dan, Ġesù billi kien jaf li kollox kien mitmum, biex isseħħ l-Iskrittura qal għandi laċċ. Kien hemm bieqija mimlija bil-ħall, huma xarbu sponza bil-ħall, waħluha ma' qasba tal-issofu u resqu wielu lejn ħalqu. Kif ħaj il-ħall qal kollox mitmum. Imbagħad mejjel rasu u rat ruħu. Billi kien jum it-tħejjija tal-għid, il-lut ma ridux li f'jum is-Sibt li ma jibqgħu fuq is-salib. Għax dak is-Sibt kien jum solenni għalihom. Talbu mela lil Pilatu biex ikissrulhom riġlejhom u jneħħu l-isma. Għalhekk ġew is-suldati u kissru r-riġlejn tal-ewwel u tat-tieni wieħed li kienu msalbin miegħu. Iżda meta waslu għal Ġesù, billi raw li kien ġa mejjet ma kissrulux riġlejh. B'dana kollu wieħed mis-suldati nifidlu ġembu blanza u minnu fih ħareġ dem u ilma. Dan qiegħed jiġdu min raba jnejh u x-xhieda tiegħu hija minna. U jaf li qiegħed jgħid il-verità biex intom ukoll temnu. Għax dan ġara biex isseħħ l-Iskrittura li tgħid ebda waħda min għadmu ma kissrulu. U hemm ukoll kitba oħra fl-Iskrittura li tgħid huma għad iħarsu lejn min nifdu. Il-kelma tal-mulej.
1: Tifħir lilek Kristu.
0: Ħuti eżies, aħna u niftakru fil-kliem tal-mulej li jridna nkunu qaddisin u perfetti kif hu qaddis u perfett missierna li hu fis-smewiet nitolbu bl-interċessjoni ta' San Piju minn Pietrelċina biex fil-Knisja tiegħu qatt ma jonqos l-att ta' dawk li jikkonsagraw ruħhom għal Kristu.
2: Misser qaddis, int lajn ta' kull qdusija. Għamel dusija tijek tiddi fil-kliem u fl-emil tal-poplu kollu tijek, nitolbu.
1: Ismana, nitolbu, kumulej.
2: Misser tajjeb, int il-bidu ta' kultiba. Għamel li dak kolla li konsagraw ruħom lilek minħabba s-saltna ta' smewiet. Iħabirku bla qiegħda għas-salvazzjoni tal-bnedmin kollha, nitolbu.
1: Ismana, nitolbu, kumulej.
2: Misser ħani. Int kollok ħnien għallim sejkni, għallim lil kull min huwa mġarrab bil-hemm u l-ħażen tad-dinja biex jaqgħod it-tbatijiet tiegħu ma' dawk ta' ibnek l-Ażiż għas-salvazzjoni tad-dinja nitolbu.
1: Ismana nitolbu kmulejn.
2: Misser Maħbub, int li jint l-istess imħabba għatina sinjali ta' mħabtek billi tqanqal qlubna ħalli nagħtu widen għall-leħen moħbi tiegħek. Li qed isejjaħ lil kulħadd għall-qdusija nitolbu.
1: Ismana nitolbu kmulej.
2: Għat-talb ta' San Piju għallimna nġorru s-slalep u l-martana rassegnazzjoni u faqda mal-volontà ta' Alla nitolbu.
1: Ismana nitolbu kmulej.
0: Ilqa mulej fis-saltna tiegħek ta' dejjem li l-qaddej tiegħek Frenċu merċieqa u lil ħutna mejtin kollha. Nitolbu.
1: Ismana nitolbuk mulej.
0: Tolbuk mulej għal-morda kollha tagħna, dawk li qegħdin fl-isptarijiet, dawk li qegħdin fid-djar, dawk li jduru bihom. Tolbuk għall-familji kollha tagħna, għall-katekisti u l-għalliema, ħalli int mulej tkompli ddawwalhom biex jiffurmaw lill-ġenerazzjonijiet il-ġodda fil-qalba tal-fidi fik. Nitolbu.
1: Ismana li tolbuk mulejn.
0: Fiskiet namlu koll it-talb tagħna. Mulej missir qaddis għalla tadejjem li tista' kollox, aħna winxandru l-kobor tal-eġubijiet tiegħek fil-qaddisin li jikkonsagraw ruħhom lilek, nitolbuk tagħtina l-grazzja li ngħixu sewwa biex meta jasal il-waqt issejħilna ħalli magħhom u ma sampiju tal-pjagi intennulek għal dejjem l-innu ta' tibħir u tarat il-ħajr bi Kristu sidna.
1: Amen. Għal waqt l-offerti inkantaw birek dal-ħobs, paġna 42.

0: i tolbu ħudi biex dan il-sagrifiċju tiegħi u taqom. Kun joġob lill-Alla, il-Missier li jista kollox.
1: Jilqalmu lej minn idejk il-sagrifiċju għat ifħiru l-glorja ta' ismu, aħtiġijiet tagħna tal-Knisja mqatsa kollha tiegħu.
0: O Alla li tista' kollox, ilqa' l-offerta li qegħdin nagħmlu lill-kobor tiegħek fit-tifkira tal-qassis San Piu. Fiċċo kontana li tolbuk biex din l-offerta li hija xhieda tal-glorja u s-seta tiegħek tagħtina l-frott tal-fidwa bi Kristu Sidna.
1: Amen.
0: Il-mulej magħkom.
1: U miegħek ukoll.
0: Nerfgħu qlubna l-fuq.
1: Nerfgħuhom lejn il-mulej.
0: Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna.
1: Hekk sewwa u xieraq.
0: Sewwa u xieraq tassew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u ta' ġej tas-salvazzjoni tagħna. Li dejjem u kullimkien inroddulek ħajra. Bi Kristu Sidna. Għax biex timla bil-ferħ il-Knisja tiegħek fit-tifkira ta' San Piu tal-Pjagi, int qawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu. Issaħħaha fil-erf bit-tagħlim li hu xandar u tilqa' t-talb li jagħmilek għal ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-Anġlu l-Qaddisin kollha. Intennulek l-innu ta' tifħir. Unejdu bla għeda.
1: Addis, addis, addis.
0: Li għalla fil-eżerċti, ismewit u l-art mimlija bil-glorja tijak. Osanna fil-ola tas-smewit, birek minn ġej fissem il-mulej, osanna fil-ola tas-smewit. Addis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull udusijam. Addes għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-spiritu tijak. Biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' sidna Ġesù Kristu. Li meta kien sejjinata biex minn rajh ibati ħan il-ħobs. Rad il-ħajr qasam tali d-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan. Għax dan huwa ġismu li jingħata għalikum.
2: The station you're listening to is powered by AzureCast, the free and open source software.
0: Falċi, reġa rad il-ħajr tali d-disċipli tiegħu u qal ħudu u ixorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt ġdejt li jibqa' għalihom. Dem li jixxerret għalikum u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi.
1: Kull darba li niklu dal-ħobs u nixorbu dal-kalċi inħabbru l-mewt tiegħek mulej sa ma tiġi.
0: Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesù Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja. U l-kalċi tas-salvazzjoni u nradulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa il-Jun 14, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-qaddej tiegħek Frenċu Merċieqa u f'ħutna l-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Hen għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wiert tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqatsa u Malla Marija ma' San Giuseppe ir-raġel ġust tagħha mal-Apostli. San Piu minn Pietrelċina u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom impaħruk u insebħuk Ġesù Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem.
1: Amen.
0: Bil-fidi
2: where that makes web radio simple. If you're hearing this message, your station's ready to go. Just add new music to your playlist.
0: Atina fit-tieba u fil-ħnina tiegħek il-paċi fi żminna biex inkunu ħilsa d-dejjem midnub imħarsa minn kull inkwiet għana u nistennew nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu.
1: Għax tiegħek hija s-sagna l-qawwa u l-glorja għal dejjem.
0: Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliemna tiegħkom.
2: If you need help or to learn more about AzuraCast, visit azuracast.com. The station you're listening to is powered by AzuraCast, the free and open source software that makes web radio simple. If you're hearing this message, your station's ready to go. Just add new music to your playlists. If you need help or to learn more about AzuraCast, visit azuracast.com.
0: Danul Haruf. Alla danu jinaħid nubiet ta' dinja. Hen jindaw
1: ftijaj, izdejt kelma wahda u ruħi tkun infejqa.

0: Grazie, signor Allam.
1: Waferli, signor Allam.
0: Nitolbu. O Allam, missir, inti tmajtna bil-ħobs tal-ħajjam. Għamel li fuq l-eżempju ta' Sampiju minn Pjetra l-ċina, aħna n-imuk bi-spirtu għaddejs u li ma' nedew għad tinfittxu il-ġejt ta' ħutna l-bnedmin bi Kristu sidna.
1: Amen.
0: Ilmu lej ma'kum.
1: Miegħek ukoll.
0: Iberikkum u jħariskum Alla li jista' kollox il-missier u l-iben u l-Ispirtu Santu.
1: Amen.
0: Morru fil-paċi ta' Kristu.
1: Irroddu ħajn lill-Alla.
0: Sammi kiel Arkanġlu, tħolalina fit-taqbida. Kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-nassis tad-demonju. Iraznu Alla nitolbuk bil-ħerqam. Inti l-aqwa fost il-tajja tas-sema. Itfa' bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern. L-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għad telfien tal-erwieħ hekk ikun. Lejla t-tajba lil kulħadd.
1: Lilek ukoll.